дзвони, разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

Милостивий, вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда, Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо, відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повані всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єс.

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг, бо ти єси

0: У кожному із чотирьох таїнств вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
3: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла?» «Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
2: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,

0: царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спасе і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив

0: камінь і сів на ньому.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Промовивши це, показав їм руки і бік.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І зраділи учні, побачивши Господа.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила

0: Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського, бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіо Дзвон.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити.

ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський зустрівся з очільниками Великої Британії, Франції та Німеччини. На Прикарпатті пацієнти можуть безоплатно отримати ендопротезування. Владика Микола Семенишин очолив 6-ту прощу Калузької громади Догошівської святині. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у форматі «Є3 плюс Україна». Серед головних тем – ситуація на фронті та російські втрати. Очільники держав також обговорили можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи у цьому процесі. Вже 5 місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових. Важливо, щоб наші оцінки збігаються з оцінками наших партнерів. Росія на полі бою не перемагає, і наші мідл-страйки та деп-страйки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію. Але дуже важливо, щоб був захист від балістичних загроз, якими росіяни тероризують наші міста і громади, повідомив Зеленський. Президент також повідомив, що обговорив разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером кроки, необхідні для активізації дипломатії та актуальні потреби України. Він також поінформував Стармера про потребу в додаткових ракетах для системи ППО та речі, важливі для захисту енергетики і підготовки до зими. Крім того, очільники держав узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей коаліції охочих.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Прикарпатті мешканці, які потребують заміни суглобів, можуть отримати ендопротезування безоплатно в межах програми медичних гарантій. Про це пише голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, через білі обмеження рухливості багато людей роками відкладають операції, вважаючи їх надто дорогими. Водночас держава гарантує безоплатне ендопротезування, покриває витрати на операцію та забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами. В області такі операції сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку року вже виконано 343 операції і заміни суглобів, з них 234 за кошти державного бюджету. Голова ОВА наголосила, що пацієнти не повинні оплачувати ні ендопротез, ні саму операцію, якщо послуга входить до програми медичних гарантій. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування, додала вона. У таких випадках жителі в області закликають звертатися до Департаменту охорони здоров'я ОДА за телефоном 55 5 20 14 або повідомляти через офіційну сторінку.
0: Події життя церкви.
1: У суботу, 6 червня, на Ясній горі в Гошеві відбулася 6-та проща Калузької територіальної громади до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Сотні вірних прибули до відпустового місця, щоб спільно піднести молитви за Україну, її захисників та настання миру. Архієрейську божественну літургію очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Проща розпочалася молитвою на вервиці, під час якої вірні просили справедливого миру, Божого благословення для українського народу та опіки Пресвятої Богородиці над кожною родиною. І так відбулася урочиста зустріч. На території святині владику Миколу тепло вітали вірні. Згодом розпочалася архієрейська божественна літургія, яку єпископ очолив у співслужінні чисельно зібраних священнослужителів. Разом з духовенством та прочанами владика Микола молився за український народ, воїнів, які боронять державу, а також за полонених і поранених героїв. Особливою частиною паломництва став молебень до Пресвятої Богородиці. У своїх молитвах прочани також згадували дітей, просячи для них безпеки, здоров'я та щасливого майбутнього у вільній країні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь: «Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині хижі вовки. Ви пізнаєте їх по їхніх плодах. Хіба збирають вино

0: виноград з тернини або з будяків, смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. По їхніх плодах, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто до мене каже «Господи, Господи», війде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі.
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Ми завжди докладаємо великих зусиль, щоб добре виглядати в очах інших людей, щоб інші нас цінували, хвалили, щоб нас поважали. З часом нам якнайкраще вдається виконувати роль досконалих. Однак трапляються ситуації, коли ми поводимося неадекватно. Можемо зробити щось таке, чого самі від себе не сподівалися. У народі кажуть, що шило в мішку не втаїш. Тобто те, ким ми є, неминуче виявиться в критичних ситуаціях, як би ми цього не приховували. А тим більше це виявиться перед Богом, коли зустрінемося з Ним після смерті у вічності. Бог зніме з нас усі наші рування, наші маски та вуалі, усі наші уявлення про себе. Мусимо більше старатися пізнавати себе. А це неможливо, якщо не будемо пізнавати нашого Бога. Тільки Він через свого Святого Духа може відкрити нам правду про те, ким ми є насправді, показати дорогу до змін і провести нас нею. Тільки тоді ми зможемо принести Божі плоди, за якими пізнають, що ми – Божі діти».

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвон.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Ігорова Марка Федик.
1: Рекламна агенція «Радіо Дзвони». На дзвонок реклама.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Молитва заступництва. Не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам дух мудрости та об'явлення, щоб його добре спізнати. Послання до Ефесян 1:16-17. Мартін Лютер казав: як справа кравців шити одяг, а шивців лагодити взуття, так справа християн молитися. Заступництво – це служіння, яке не вимагає особливого духовного дару. Кожен християнин здатен молитися. Молитва заступництва – це не лише служіння, а й відповідальність. Пророк Самуїл сказав ізраїльтянам: «Та й здаля хай буде від мене те, щоб грішити перед Господом та перестати за вас молитись». 1 Самуїла 12:23. Апостол Павло починав багато своїх послань, розповідаючи читачам, як часто він молився за них. Молитва – це один із засобів, завдяки якому Бог дозволяє нам співпрацювати з ним у звершенні його справи. Це служіння, яке чоловік і дружина можуть здійснювати разом. Вони можуть молитися одне за одного, а також за своїх дітей, батьків, священнослужителя й церкву, за різні служіння та місії по всьому світові. Якщо ви не молитеся щодня з чоловіком чи дружиною, чому б не почати сьогодні? Попросіть його чи її провести 5 хвилин у молитві разом з вами. Якщо не хочете молитися вголос, моліться мовчки. Зробіть перший крок на шляху до пізнання служіння через молитву заступництва. Небесний Отче, Твоє Слово ясно показує, наскільки важлива молитва. Хочу часто і змістовно підносити до Тебе за свою дружину чи чоловіка, сім'ю та ближніх. Будь ласка, допоможи нам, як подружжю, виробити добру звичку молитися. Коли молимося разом, нехай спільний досвід і наші спільні прагнення виконувати Твою волю єднають нас. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Кирила Олександрійського, про якого дізнаємось. У 4 сторіччі по Христі Олександрійським патріархом був Теофіль. При ньому виховувався його небіж Кирило, що залюбки вивчав святе письмо і твори святих отців. Після смерті Теофіля 412 року Кирило став його наступником на патріаршому престолі. В той час в Олександрії людей баламутили єретики-новатіяни, які поширювали фальшиве вчення, начебто великим грішникам не можна ні відпускати гріхів, ні приймати їх до церковної спільноти. Кирило наказав позакривати їхні церкви і вилучити в них церковне майно. Згодом він наказав також прогнати з міста юдеїв, що нападали на християн, і деяких навіть убили. Імператор Теодосій ухвалив це рішення. Єпископом Царгорода у 428 році став Несторій, який навчав людей, що в Христі Ісусі є дві особи та що Пресвята Діва Марія не була Богородицею, а тільки Христородицею, що породила людину Христа. Коли патріарх Кирило дізнався про це, то написав Несторію листа, зауваживши, що його вчення протирічить вченню церкви. Несторій прислав патріархові зрозумілу і зверхню відповідь. Коли обидва були викликані до апостольської столиці, папа Келестин засудив фальшиве вчення Несторія та пригрозив, що усуне його з єпископського престолу і відлучить від церкви, якщо впродовж 10 днів він прилюдно не покається у своєму фальшивому вченні. Патріарху Кирилові папа доручив слідкувати за виконанням папського присуду. Кирило послав Несторію для підпису правовірну заяву, яка складалася з 12 пунктів. Коли ж Несторій не захотів покаятися, 431 року в місті Ефесі в Малій Азії відбувся Третій Вселенський Собор, на якому 200 єпископів під проводом Кирила як папського представника оголосили папський присуд. Згодом прибули до Ефеси ще 40 єпископів, що під проводом антіохійського патріарха Івана стали в обороні єретика Несторія та ухвалили кинути церковну анафему на Кирила й інших правовірних єпископів, які були на соборі. Імператор, якому стала відома ця справа, наказав ув'язнити обидвох – Кирила і Несторія. Кирила мали прогнати з краю на заслання. Врятували його три папські представники, що вчасно прибули до Царгорода. Кирилові повернули його чесне ім'я. Він подякував Богові за терпіння і заявив, що за святу віру готовий пролити свою кров. Згодом помирилися з Кирилом і ті єпископи, що спочатку підтримували єретика Несторія. Сміливість, рішучість і жива віра патріарха Кирила врятували в Ефесі святу справу. Після повернення до Олександрії Кирило до самої смерті дбайливо беріг чистоту святої віри та старався утримувати єдність і мир між своїми вірними. По небесну нагороду відійшов святий 444 року. Твори святого Кирила Олександрійського свідчать, що він дуже вшановував Пресвяту Євхаристію, підкреслюючи спасенні наслідки святого причастя для душ, що єднаються з Христом. Він став також відомим як великий оборонець гідності Пресвятої Богородиці. Завдяки йому ми маємо сьогодні повне розуміння догми правоплочення Божого Сина. Про святого Кирила Олександрійського ми дізнаємось з його власних писань, а також з творів церковних істориків Сократа, Сузумена і Теодорета. Дорогі радіослухачі, просимо святого Кирила Олександрійського, щоб повів нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі слухачі. Радіодзвони пригадає сьогодні Господній день. 9 червня, вівторок, тиждень другий по зісланні Святого Духа, і цього дня наша церква вшановує святого Кирила, архієпископа Олександрійського. З Богом у новий день благаємо Господа про Його благодать для України. Просимо про Святу Богородицю, про опіку для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом, зростаймо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

0: владычицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе і один одну, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Любний Бог, єси тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть возрадно.

Заробіток рахується як не як ласка, але як щось належне. Тому що не виконую, але вірую в того, який виправдовує нечестивого. Віра його йому рахується за виправдання. Як і Давид проголошує щасливим чоловіка, якому Бог зараховує виправдання без діл. Блаженні ті, яким відпущені беззаконні, яким гріхи прикриті. Щаслива людина, який Господь гріха не порахує. Хіба блаженство лише для обрізаних, чи також і для необрізаних? Бо ми говоримо, віра була зарахована Авраамові, як виправдання, як же зарахована

і він прийняв знак обрізання, печать виправдання через віру, яку мав бути необрізаним, щоб бути батьком усіх тих, які вірять, не будучи обрізаними, щоб виправдання було їм теж зараховане, і щоб він був батьком обрізання не лише обрізаних, але й тих, що ходять слідами віри, яку ще пред обрізанням мав бачити.

Во имя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Не кожен, хто до мене каже «Господи, Господи, увійде в Царство Небесне», лишень той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Знову дуже цікаве і глибоке Євангеліє, ніби підводить нас до завершення нагірної, частина завершення нагірної проповіді Ісуса Христа, цієї конституції Божого Царства, моменту, коли Бог дає навчання своїм учням, дає ніби їм як завдання їхнього життя,

Ніно розвинена людина. І з другого боку, коли ми не маємо якісного підходу до духовного життя, коли ми тільки це, знаєте, це болтовня, говорять без перестанку і ніякого результату, коли ми не робимо зусилля, ми не можемо досягнути цілі духовної. Коли наша молитва – це тільки набір слів, не раз може бути дуже високо. А змісту життя нема, плоду життя нема. Коли ми подивимося кругом, навкруги нас, особливо в наших родинах, цей рік є роком родини, ми звертаємо більшу увагу на родину. Родина – це майбутня клітина, це основа держави. Якщо ми не маємо родин здорових, ми не можемо мати майбутнього. Нас його немає. І не треба, щоб ворог нападав зі зброєю. Ми самі розсиплемося, тому що ми його не маємо. Виховання дітей – надзвичайно важливий момент. Коли батьки кажуть, та я роблю все, аби заробити, аби діти мали, бо вони то все тут. Ну, добре, добре. Звичайно, зобов'язані це робити батьки, це їхній обов'язок. Але чи ви працюєте над тим, щоб виховати ваших дітей? Щоб ми справді мали здорових, сильних людей? Чи в тому докладені ваші найбільші зусилля? Таких різних речей, коли ми подивимося на парафію нашу, чи на наше особисте життя. А який плід мого життя? Чи я зростаю духовно? Чи я стаю подібним до подоби Божої, до Господа Бога? Чи є в моєму житті ці кроки, динаміка зросту духовного? Чи ми і далі залишаємося на рівні такого примітивного меркантильного життя? Не рухаємося вперед ні в чому. Ця Євангелія надзвичайно глибока. Я би сказав, такий дороговказ для нас. Вона нам говорить, що якщо ми не даємо плодів в своєму житті, якщо ми не робимо зусиль, ми подібні до тої смокви, яка ніби мала листя, виглядала як дерево, а плодів на ній жодних не було. Подумаємо собі, як ми можемо в своєму духовному житті, як ми можемо рухатися, як ми оці слова можемо втілювати. Лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі, той може увійти в Царство Небесне. Господь Бог запрошує кожну людину увійти до Царства Небесного. Навіть сьогодні з апостола ви чули, там мова між ними йшла про обрізаних і необрізаних. Як їм відноситися до необрізаних, до поган, до язичників? Як гарно апостол каже, а якою була віра прабатька Авраама до обрізання? Що він вірив? Тут дуже глибоке, дуже цікаве запитання. Тому чинити волю Отця. Що то є воля Божа? Та ви вже на пам'ять знаєте. Лише ще чиніть те, і все буде добре. Воля Божа, святість ваша, каже апостол Павло. Коли ми прагнемо йти дорогою досконалості і святості, ми тоді можемо казати, що ми є в дорозі до Царства Небесного. Якщо ми йдемо якоюсь іншою дорогою, можливо, вона дорога, можливо, вона кудись приводить. Але чи приводить вона нас до Господа Бога? Питання складне. Можна прийти до храму, уважно слухати молитви, молитися Бога. Можна прийти і бубоніти цю божественну літургію. Тяжко розуміти це все. Слово Боже цього дня, цього вівторка, другого тижня після П'ятидесятниці, дуже пряме, яке кличе нас на дорогу досконалості, яке обіцяє нам Царство Небесне вже тут на землі, лише вимагає від нас оцього кроку в духовному житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!

Отче, молимося, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим.

Них нахилів і звичок, спрямуй їх на світлий шлях життя істини і добра, прикрась життя їхнє усім добрим і спасительним, улаштуй долю їхню, як ти сам бажаєш, і спаси душі наші твоїм

0: усіх парафіян, архікатедрального собору, всі, що нас бачать і чують, щоб Господь Бог сповнив добрі прохання їхні. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Що молимося тут, присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за те, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий і людинолюбний Бог єси, тобі славу воссилаємо, Отцю, Сину, Святому Духові,

0: Боже, Твоєю благодаттю,
1: Господи, помилуй,
0: що під владою Твоїх завжди бережені ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас,

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую, єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа, Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків. Єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе

заспочилих у вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, невестів, мучеників, і сповідників, посників, і за кожного праведного духа, що в вірі звершився.

Кирилова Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирила Володимира і боголюбивого єпископа нашого Миколу, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'я, довго.

0: наш, прийнявши їх у світі небесний мислий свіжитовник, як приємний запах духовний зі славною божественну благодаті, дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй!
0: Щоб визволитися нам до всякої скорботи.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твої тайною сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буди мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчисленно грішив я, Господи, прости мені.

народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир і світ від Твоєму даруй церквам Твоїм, ієреям, владі війську, і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, у це світла. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові.

0: Христе, розумів відпустих помислів, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
1: О, пресвятає серце Ісуса, Бога
0: мій. Серце Ісуса, охорони серцем і від порвів лукавих, помилуй і спаси тих,

0: помилуй і спаси тих, що тебе величаю.
1: О, пресвяте серце Ісуса, помилуй.
0: Серце Ісуса, надія у смерті моїй, помилуй і спаси тих, що тебе величаю.
1: О, пресвяте серце Ісуса, помилуй.
0: Серце Ісуса, потіхо моє на суді твоїм, помилуй і

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаємо до Тебе з поклоном і любов'ю, жалуємо щиро за наші гріхи, віддаємо Тобі наші серця. Зроби їх покірними, терпеливими, чистими і послушними в усьому, чого Ти від них бажаєш. Дай, Ісусе, щоб ми жили в Тобі і для Тебе, охороняй нас в небезпеках, потішай у горю, дай здоров'я, спомагай у всіх потребах та благослови нас у всіх працях, а в кінці дозволь нам власть.

0: щоб весь слухав голос моління нас грішних і помилував слуг своїх. Молимося за всіх наших воїнів, тут вписаних братів і сестер наших, за всіх дітей нашого парафіяльного табору, і охороняв їх і нас від всякої скорботи, біди, гніву і нужди всякої болізні душевної, тілесної, і дарував їм і нам здоров'я з довголіттям, промовмо всі скоро вислухай, і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Що молимо, що звратися місту від цьому і святому храму від цьому і всякому місту селу Україні від голоду загиблі землетрусу, потопу граду вогню меча нападу чужинців між особної брані. І що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, і людинолюбний Бог наш, і відвернув весь гніз, що наступає на нас,

Боже, Спасителю наш, повання всіх кінці землі, тих, що на морі далеко і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Милостивий Бог і людинолюбний Бог, єси тобі славу, воссилаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас.

Не кожний, хто каже «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого. З цими словами дякую вам за божественну літургію, що ми разом помолилися. Я вам бажаю гарного, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську прозвучала божественна літургія та молебень, який очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 9 червня триває 1567 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну, слухаємо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 9 червня 1847 року російський цар Микола перший підписав вирок про віддання Тараса Шевченка в солдати. Документ супроводжувався суворим приписом під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати. 1866 року на Закарпатті впав найбільший метеорит в історії Європи, відомий як метеорит Княгиня. Сьогодні річниця загибелі Романа Ратушного, одного з найвідданіших борців за майбутнє України. 9 червня 2022 року він загинув під Ізюмом у бою з російськими загарбниками у віці 34 роки. Роман чітко знав, за що живе і за що готові віддати життя. Для нього сенс полягав не в зручності, а в справедливості дії в служінні країні. Згадаймо його не лише як воїна чи активіста, а як символ нового українського покоління. Покоління, яке не боїться. Щасливого всім дня, слава Ісусу Христу!
1: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Як у дзеркалі. І якось імператор покликав одного зі своїх васалів. В імперії той прославився жорстокістю і жадібністю, і піддані його жили в страху. Імператор сказав до васала: «Хочу, щоб ти вирушив у подорож по світу і знайшов для мене насправді добру людину». Той відповів: «Так, пане», і покірно розпочав пошуки. Він зустрічав багатьох людей, говорив з ними, і коли минуло чимало часу, повернувся до імператорського двору. «Пане», – сказав він до свого володаря, – «я зробив усе, як ви сказали, і шукав по світу справді добру людину. Але я не знайшов такої, тому що всі егоїсти і підступні. Немає такого куточка, де можна знайти людину, яка тобі потрібна». Імператор відпустив його і звелів покликати іншого васала, відомого через свою великодушність і доброзичливість. Імператор сказав йому: «Друже, я хочу, щоб ти вирушив у подорож і знайшов мені погану людину». Той послухався наказу. Довго мандруючи, він зустрів чимало людей і балакав з ними. За певний час він повернувся до імператора зі словами: «Пане, мені не вдалося виконати вашого завдання. Трапляються люди необачні, що збилися зі шляху і блукають, наче сліпці. Але ніде не знайшов я поганої людини. Усіх них добрі серця, попри всі хиби». Філософ Конфуцій казав: «Спробуйте бути хоча б трохи добрішими, і ви побачите, що будете не в змозі зробити поганий вчинок». Пам'ятайте, що не існує поганих людей. Існують ті, які заблукали і збилися зі шляху.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Хоткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь! Виберіть «Девайтіс». Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
3: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою: Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
4: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
5: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
6: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
7: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС розглядає нові санкції проти Ірану та Росії. Калас. Франківець створив додаток для людей з інвалідністю та батьків із візочками. Крило запрошує долучитися до червневих чувань. А зараз детальніше. На Кіпрі відбулася неформальна зустріч міністрів оборони ЄС. Висока представниця ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Кая Калас заявила, що Європейський Союз вперше запровадить санкції щодо судноплавства проти Ірану. Калас наголосила, що ЄС не потрібна ескалація, а навпаки переговори. Проте нові заходи проти Ірану мають на меті захист морської безпеки та стримування Росії від фінансування війни. Кая Калас прокоментувала постачання Ірландією алюмінію до Росії. Калас зазначила, що уряд Ірландії має моральну відповідальність, навіть якщо це не підпадає під чинні санкції. Вона не заперечила можливість запровадження нових обмежень, якщо такі постачання сприяють фінансуванню війни. Якщо деякі з нас все ще отримують вигоду від торгівлі з Росією, це фактично полегшує її фінансування війни. А війни закінчуються тоді, коли в агресорів закінчуються гроші, сказала Калас. Вона також прокоментувала парламентські вибори у Вірменії, де перемагає партія чинного прем'єра Ніколи Пашиняна «Громадянський договір». Калас заявила, що попри сильний тиск Росії, народ обрав європейське майбутнє. Євросоюз готовий максимально допомогти країні у здійсненні реформ.
0: Місцеві новини.
1: Франківець Ігор Романчук розробив мобільний додаток Friendly City для людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками. У додатку доступна інтерактивна карта закладів, які можна відвідати без перешкод. Користувачі можуть перевіряти рівень доступності різних об'єктів і планувати свої маршрути містом. Окрім цього, Friendly City дає змогу відстежувати наявність та якість пандусів біля будівель в Івано-Франківську, Львові, Чернівцях та Одесі.
0: Події життя церкви.
1: У п'ятницю 12 червня у Патріаршому прокатедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Крилос, відбудуться традиційні молитовні чування перед Галицькою чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці від пустового місця. У програмі «Чувань вечірня», «Наука», «Хресна дорога», «Молебень до Богородиці», «Вервиця» та «Божественна літургія». Початок о 19 годині. Запрошуємо долучитися до молінь. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: свої речі.
1: Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Єврокомісарка КОС приїхала в Україну підтримати реформи, спрямовані на вступ до ЄС. У Франківську 93 учасники безплатних курсів української мови здобули сертифікати. Митрополит Володимир зустрівся з архієпископом Канбери та очолив моління з нагоди всеавстралійської прощі вірних Мельбурнської єпархії. А зараз детальніше. Єврокомісарка Марта Кос у понеділок, 8 червня, перебуває в Києві. Її візит буде зосереджений на підтримці реформ України, спрямованих на вступ до ЄС, відновленні після війни та посиленні політичної та суспільної підтримки європейської інтеграції. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії. Зазначається, що Кос зустрілася з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко та високопоставленими членами уряду, щоб обговорити процес у реформах та пріоритети підтримки ЄС, зокрема підготовку до майбутньої зими. Також єврокомісарка мала зустріч з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, його першим заступником Олександром Корнієнком, головами парламентських комітетів та лідерами політичних фракцій, щоб наголосити на важливості підтримки широкого політичного консенсусу щодо реформ, пов'язаних з ЄС. Як відзначила прес-служба парламенту, під час зустрічі з законодавцями КОС відзначила, що рівень імплементації Україною реформ оцінюється у 87%.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську відбувся випуск слухачів безкоштовних курсів з вивчення української мови. Цього разу навчання успішно завершили 93 учасники, серед яких 50 осіб проходили курс у дистанційному форматі. Учасники отримали відповідні сертифікати, що підтверджують їхні знання та навички. Навчальний процес був організований з урахуванням сучасних методик та інноваційних підходів. Курс передбачав комплексне вивчення граматики та лексики української мови, практичні заняття з розвитку мовленнєвих навичок, індивідуальні консультації та підтримку викладачів, можливість дистанційного навчання для комфортного і ефективного опанування матеріалу. Захід відбувся за підтримки місцевої спільноти і мав на меті сприяти інтеграції та підвищенню мовної компетенції серед різних категорій громадян. Усі випускники продемонстрували значні успіхи та мотивацію у вивченні державної мови.
0: Про митрополита.
1: Саме вихідними 6-7 червня у храмі Святого Володимира у Канбері відбулася всеавстралійська проща вірних Мельбурнської єпархії. Богослужіння з цієї нагоди очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, який перебуває з візитом в Австралії. Варто додати, що напередодні молінь владика Володимир зустрівся із архієпископом Канбери і Голбернем Крістофером Проузом. Участь у зустрічі також взяв владика Микола кардинал Бачок, єпископ єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла із осідком у місті Мельбурн. У цьому часі митрополит Володимир розповів архієпископу Крістоферу Проузу про служіння Української греко-католицької церкви у часі війни, а також поділився викликами, які постають перед вірними і духовенством. І так, 6 червня розпочалася всеавстралійська проща вірних Мельбурнської єпархії до Канбери. Цьогоріч вона проходила під гаслом «Сім'я, покликання і щоденна місія». Упродовж 2 днів чисельно зібрані паломники мали нагоду єднатися у дусі молитви та взяти участь у різноманітних активностях. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна.

0: на тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дух Святий зійде на Тебе, і сила Всевишнього Тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна.

0: і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважимо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям.

0: Отцем нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганим, і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії:
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували, Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місті. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Будьмо уважні. Багато бачив ти та не зауважив, ти відкрив вуха, але не чув нічого. Ісая 42:20. Господь дає нам багато знаків, щоб ми пізнавали Його волю, а також говорить через різних людей, через своє писання. Але ми часто є сліпими і глухими. Ісусе, допоможи бачити Твої знаки і чути Твій голос поміж багатьох голосів. Навчи нас бути уважними. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Ви на хвилі Радіо Дзвони.
1: Радіо Дзвони, Дзвони ФМ. Радіо Дзвони, Дзвони ФМ.
0: Твоє рідне радіо.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський зустрівся з очільниками Великої Британії, Франції та Німеччини. На Прикарпатті пацієнти можуть безоплатно отримати ендопротезування. Владика Микола Семенишин очолив 6-ту прощу Калузької громади Догошівської святині. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у форматі «Є3 плюс Україна». Серед головних тем – ситуація на фронті та російські втрати. Очільники держав також обговорили можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи у цьому процесі. Вже 5 місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових. Важливо, щоб наші оцінки збігаються з оцінками наших партнерів. Росія на бою не перемагає, і наші мідл-страйки та деп-страйки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію. Але дуже важливо, щоб був захист від балістичних загроз, якими росіяни тероризують наші міста і громади, повідомив Зеленський. Президент також повідомив, що обговорив разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером кроки, необхідні для активізації дипломатії та актуальні потреби України. Він також поінформував Стармера про потребу в додаткових ракетах для системи ППО та речі, важливі для захисту енергетики і підготовки до зими. Крім того, очільники держав узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей коаліції охочих.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Прикарпатті мешканці, які потребують заміни суглобів, можуть отримати ендопротезування безоплатно в межах програми медичних гарантій. Про це пише голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, через білі обмеження рухливості багато людей роками відкладають операції, вважаючи їх надто дорогими. Водночас держава гарантує безоплатне ендопротезування, покриває витрати на операцію та забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами. В області такі операції сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку року вже виконано 343 операції із заміни суглобів, з них 234 за кошти державного бюджету. Голова ОВА наголосила, що пацієнти не повинні оплачувати ні ендопротез, ні саму операцію, якщо послуга входить до програми медичних гарантій. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування, додала вона. У таких випадках жителі в області закликають звертатися до Департаменту охорони здоров'я ОДА за телефоном 55 20 14 або повідомляти через офіційну сторінку.
0: Події життя церкви.
1: У суботу, 6 червня, на Ясній горі в Гошеві відбулася 6-та проща Калузької територіальної громади до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Сотні вірних прибули до відпустового місця, щоб спільно піднести молитви за Україну, її захисників та настання миру. Архієрейську божественну літургію очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Проща розпочалася молитвою на вервиці, під час якої вірні просили справедливого миру, Божого благословення для українського народу та Віки Пресвятої Богородиці над кожною родиною. І так відбулася урочиста зустріч. На території святині владику Миколу тепло вітали вірні. Згодом розпочалася архієрейська божественна літургія, яку єпископ очолив у співслужінні чисельно зібраних священнослужителів. Разом з духовенством та прочанами владика Микола молився за український народ, воїнів, які боронять державу, а також за полонених і поранених героїв. Особливою частиною паломництва став молебень до Пресвятої Богородиці. У своїх молитвах прочани також згадували дітей, просячи для них безпеки, здоров'я та щасливого майбутнього у вільній країні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор кафедри психології університету Короля Данила, якого я рад вітаю.
1: Мої вітання вам і мої вітання всім нашим радіослухачам.
0: Будемо спілкуватися у циклі програм «Джерело любові та духовної сили» і поговоримо про науково-популярне видання «Критичне мислення по-доброму». Вийшло зовсім нещодавно, і видання перше у вас як науковця.
1: Ну, науково-популярне видання моє перше, справді.
0: Мабуть, до того були якісь інші праці?
1: Праці в мене дуже багато, були і книги, але це були одна суто навчальне видання, навчальний посібник, колись монографія була. Написав я багато наукових текстів, вже не пам'ятаю скільки. Пишу публіцистичні роботи постійно щомісяця для NVUA. Ну, а якщо ми говоримо про науково-популярну книгу, яка адресована абсолютно всім і цікавою, я сподіваюся, буде всім, то, власне, та це перша робота.
0: Дякую. А отже, як ви ствердно кажете, воно і навчальне.
1: Так, безумовно. Тут дивіться цієї книги «Навчати і розважати». Тобто, з одного боку, там величезна кількість корисної інформації. Я зібрав велику кількість даних, експериментів, які пояснюють, як працює людське мислення, чому і де ми помиляємося. Тобто, навчальна частина там є, але з іншого боку, воно все подано в манері, яка не зіпсує вам вечір за горнятком кави. Тобто, спокійно читаєте і, сподіваюся, отримуєте задоволення, тому що в книзі ці є не тільки наука, тут є і анекдоти, є історії життя, є дуже багато нашої української реальності, адже писана вона під час війни, і всього навколо дуже багато відбувається, що я намагаюся оцінювати крізь призму критичного мислення, наук когнітивних.
0: Дякую. А науково-популярне, навчальне, ну я б сказала одним словом, пізнавальне. А власне, чому така назва «Критичне мислення по-доброму»?
1: Ну, більшість авторів, вони досить довго думають над назвою, і я не є винятком. Врешті я вирішив у назві передати характер того підходу до критичного мислення, який я пропагую, на якому я стою. Річ у тому, що є стереотип про критичне мислення, знаєте, як щось, ну, атакувальне. Як людина, яка мислить критично, це той, хто чіпається до інших, знаєте, при ньому ти боїшся якесь слово сказати, бо боїшся помилитися, а він обов'язково це помітить і на люди ще й винесе. Так от, суть мого підходу в тому,

0: що я сам помиляюсь. Ті помилки, про які я пишу, і через фактично майже всі з них я сам проходив, робив і до сих пір ще й роблю. Тому я абсолютно розумію, що людська природа – це не природа критичного мислителя. За своєю природою ми не є критичні мислителі. За своєю природою ми маємо багато завдань, і часто наша природа штовхає нас до помилок. Тому я абсолютно емпатійний до тих, хто помиляється. Ця історія, зокрема, от в цій книзі, це і про мене, про мої помилки. І тому я буду одним з останніх з тих, з ким ви зіткнувшись, хто буде вас там, знаєте, ганьбити за ваші помилки і чіпатися. Всі ми так робимо, ми всі люди. Отож, давайте шукати шляхи, як зменшити кількість помилок. От, власне, про це є моя книга. Немає непомильних, немає святих в раціональності. Ми всі такі шукаємо шляхи, як покращити просто своє мислення.
1: І прийняти краще рішення. А отже, у сьогоднішній програмі і перше знайомство з вами, пане Віталію. Дякую за ваше критичне мислення по-доброму. І, власне, мислення, мабуть, потребує критичності.
0: В сучасних умовах потребує дуже сильно. Річ у тому, що є два типи мислення. Це мислення першого і другого типу. Мислення першого типу – це швидкі, автоматичні, неконтрольовані думки. Ви заходите в магазин, і у вас з'являється висновок – ось цей товар треба купити. Звідки він з'явився, ви не знаєте, але насправді є певні алгоритми, які спрацювали, які привели вас до нього. Так от, більшу частину дня ми працюємо на мисленні першого типу. Мислення другого типу – це, знаєте, ото вже наше логічне «я», як ми говоримо, так? Контрольовані свідомі думки, де ми виводимо певні висновки, рішення і бачимо, на якій інформації ми ґрунтуємося. Мислення першого типу, більшу частину часу ми на ньому працюємо, і воно має певні правила, алгоритми, які здебільшого закладені в нас природою. Але ж природа не формувала нас, вибачте, до життя в інформаційному суспільстві. Природа не передбачала, що ми будемо сидіти зі смартфонами в руках і споживати за день тонни інформації. Тому, відповідно, сьогодні, хочеш чи не хочеш, ти повинен вмикати критичне мислення, ти повинен перевіряти ті висновки, які приходять до тебе в голову, тому що, ну, намагаються маніпулювати нами, просто величезний об'єм інформації навіть не дає нам змогу зупинитися інколи на хвилинку, перевірити її. Отож, в сучасному світі ми змушені, знаєте, сповільнюватися, переходити на критичне мислення, дивитися збоку на свої думки і перевіряти їх, чи є вони правильними, раціональними.
1: Дякую. Отже, усе як є, а не природно, оскільки природне потребує роз'яснень, потребує спрямувань, направлень.
0: Тут насправді достатньо складна тема, над якою було чимало дискусій в науці, тому що коли в 70-х роках почалася так звана програма евристик когнітивних упереджень, за якими стояли Канеман і Тверські, два видатних дослідника, і вони якраз почали показувати, наскільки, коли ми мислимо природно, ми помиляємося. Вони організували велику кількість експериментів, яких показували, як мислячи природним чином, ми допускаємо помилки. І всіх це, звичайно, шокувало, і в цій програмі багато людей почали працювати, подібні дослідження організовувати, і десь на певному етапі, знаєте, склалося всіх уявлення, що за своєю природою ми геть помилкові. Але потім почалася інша хвиля, зокрема, вона от десь, можливо, 2007 року, 8, 9, 10 роки активно розвивалася. І на сьогоднішній день чимало дослідників говорять, що всі ті феномени, які з одного боку штовхають нас до нераціональності, вони природою відібрані, тому що за деяких певних обставин вони приносять, приводять до раціональних рішень. Тому сьогодні радше підхід такий, думки свої потрібно перевіряти, тому що в нас є все. В нас є як схильність бути нераціональними за певних обставин, робити неправильний вибір. Але з іншого боку, за певних обставин ця сама схильність може і до правильного вибору тебе підштовхнути. Тому і я, вибачте, стою на тому, що треба мислити критично, треба вміти збоку подивитися на думки і їх перевірити, і з'ясувати за цих обставин, от в такий спосіб роблення висновків, які я, наприклад, зараз використовую, доречний чи недоречний. Тому що, ну якщо, давайте, можливо, ми дуже абстрактно говоримо, за певних обставин, знаєте, промовчати, коли протилежна сторона в розмові помиляється, це абсолютно раціонально. Тобто, коли інша людина говорить те, що не відповідає дійсності, і ми промовчали, ми зберегли з цією людиною гарні стосунки.
1: А якщо це тебе ображає?
0: Давайте уявимо, що, от, наприклад, ми говоримо зі своєю протилежною половинкою, так, з чоловіком чи жінкою. І якщо жінка чоловіка запитує, чи я найкраща, скажи мені, знаєте, напевно, найкраще, найраціональніше буде сказати, звичайно, так, а не, знаєте, ну, об'єктивно, знаєш, ти десь там посерединці, вибачте, на цьому ваші стосунки зіпсуються, тому оце наше внутрішнє бажання, яке тоді з'явиться, буде тебе штовхати догодити дружині, воно буде цілком раціональним, я все

0: правильними принципами він керується, це достатньо енергоємно. Тому критичне мислення варто вмикати тоді, коли варто вмикати. Тобто, коли ціна питання висока. Ну, а коли якісь дрібниці, коли дрібні розмови, коли просто заходите, якісь буденні речі купуєте, наприклад, заходите там брати, вибачте, макарони собі придбати, та? То чи обов'язково вмикати критичне мислення? Ні, можна просто не критично взяти відомий розкручений бренд. І здебільшого це буде непогане рішення, бо хороші розкручені бренди здебільшого пропонують гарні продукти. А от десь в робочих обставинах, коли є серйозний вибір, наприклад, куди інвестувати певні кошти, ось тут же варто вмикати критичне мислення і глибоко обмірковувати свій вибір.
1: Дякую, ось таке повчальне науково-популярне видання «Критичне мислення по-доброму», з яким знайомимось у сьогоднішній програмі і розмовляємо із Віталієм Надураком, автором цього видання. Десь проходимо такі розділи, як «Почати з визначень», ми вже дещо почули. Наша інтуїція, яка дає собі раду з імовірностями, теж мали приклади. «Рішення на емоціях». Власне, чи ви завжди праві, тобто чи маєте рацію? Звісно, що не завжди. І як це з оптимістами нестримними? Як з ними бути?
0: А ви зараз проходили по змісту моєї книги, і там є достатньо десь несподівані назви, так, тому що ж книга науково-популярна. І, наприклад, є такий розділ, який називається «Чому ви завжди маєте рацію?». Насправді, ви завжди і я завжди маємо рацію. Річ у тому, що є такий механізм, який називається упередження-підтвердження. Це наша схильність шукати докази за тієї думки, яка приходить вам у голову. От, шановні наші радіослухачі можуть провести над собою експеримент. Я зараз скажу якусь фразу, і вони нехай поспостерігають за собою, які докази будуть приходити їм у голову. Наприклад, я скажу, що автор цієї книги, який зараз спілкується з вами, є не дуже серйозним чоловіком. Якщо ви зараз уважно за собою спостерігали, то, в принципі, певні докази на користь цієї точки зору мали би з'явитися в вашій голові. Тому що ми так влаштовані. Якщо з'являється думка, то автоматично на її користь підтягуються якісь докази. Якщо ж ця думка вам ще й подобається, не дай Бог, так, тоді докази будуть з подвійною швидкістю надходити в вашу голову. Тому, в принципі, якщо себе не спиняти, якщо дати волю своїм думкам, то ви завжди будете праві. Тому що, просто повторюю, в силу певних причин, які я зараз тут глибоко аналізувати не буду, так влаштоване людське мислення. Тому критичне мислення і раціональне мислення, воно передбачає пошук доказів проти. Це найкраща порада, як боротися з цією схильністю, про яку я розказав. Коли з'являється у вас якась думка, ну, але ми говоримо про ситуації, в яких ціна питання висока, з'являється висновок, наприклад, зробити придбання якесь дороге. Докази за вас обов'язково в голові будуть, а потім ви робіть свідомі зусилля, щоб знайти докази проти. Або самому це буває достатньо складно зробити, попросіть когось іншого. От скажіть там, друже, я от збираюся придбати цю автівку, скажи мені, чому я не маю цього робити? Тому що чому я маю цього робити, в мене в голові достатньо думок, та? Моє бажання мене до цього підштовхують. А ти мені скажи, чому я не маю цього робити? Ось про таку схильність я розповідаю в цьому розділі. До неї, до речі, схильні всі. Я там аналізую приклади, як розвідка, зокрема ЦРУ, американська розвідка, під впливом цієї схильності свого часу зробила немало нераціональних висновків і дії. Це за оцінками їхніх аналітиків, власне, на які я там посилаюся.
1: А отже, замислюватись, чи твої думки правильні, чи, мабуть, їх треба відкоригувати, прислухатись до когось, до іншої думки, зробити, врешті-решт, висновки. Гадаю, що слухачі радіодзвони, як і я, зараз впізнають багатьох людей, які не дуже глибоко мислять, поверхово, тобто, і відразу ж роблять висновки, критикуючи іншого. Таких людей чимало в нашому суспільстві.
0: Важко сказати, знаєте, ми постійно з цим стикаємося, особливо от мені зараз чомусь приходять в голову соціальні мережі. От туди, як заходиш, ну там, вибачте, змагання в тому, щоб вчепитися до будь-якого твоєї думки, до будь-якого твого слова. Чому це роблять? З одного боку, це коли ти покритикував, показав помилку іншого, ти став неначе вище за нього. А у людей, як в соціальних істот, і це достатньо відомо, є оце соціальна змаганність, бажання бути в соціальній ієрархії трошки вище. І багато людей, вони насправді використовують таку критику, щоб вивищитись, підвищитись над іншими. Тому, до речі, от моя порада перед тим, як критикувати іншого, задайте собі питання, що є мотивом до цієї критики. Можливо, ви просто хочете кращим за нього бути в очах інших, в своїх власних очах, так? Можливо, ви неправду шукаєте. Вам правда в цій ситуації не так же й важить дуже багато. Просто ви хочете

0: хочете підвищити себе над іншими. Тобто, загалом, оця, знаєте, недобра критичність, давайте так її будемо називати, її справді в світі є достатньо багато, і моя би порада, тому що ми до цього, знову-таки, всі можемо бути схильні, за певних обставин. Тому моя порада людям в такій ситуації, перед тим, як критикувати іншого, задайте собі питання, що є мотивом. Якщо мотивом дійсно є пошук правди, тоді критикуйте. А якщо мотивом є, наприклад, що вам просто ця людина не подобається, вам хочеться її так десь вколоти, або вивищитись над цією людиною, чи показати себе перед іншими, так, який, мовляв, розумний, гарний, а от він не такий, ну тоді краще, мабуть, цього не робити. Не критикуйте тоді, так.
1: Дякую. А у сьогоднішньому спілкуванні розмова про те, яке ж мислення є правильним. Отже, що таке логіка?
0: Так, ну коли ми говоримо, адже я ж постійно в розмові посилаюся, що треба звіряти свої думки на предмет їх відповідності раціональності, чи є вони правильними раціональними. Звідки сьогодні ми беремо ці правила раціональності? У нас є кілька основних наук: це логіка, це теорія ймовірностей та статистика і теорія раціонального вибору. Почнемо з найбільш відомого, що всім відомо, це логіка. І треба сказати, що коли я писав підрозділи, присвячені логіці, це був найбільший професійний виклик. Поясню, тому що все-таки я намагався і робив науково-популярне видання. Таке, яке людям було би цікаво і корисно, і приємно читати. Ну, а хто знайомий з логікою, знає, що цікаво, корисно і приємно – це не завжди про ті книги, які присвячені логіці. І тому це був виклик. Як же ж мені зробити такою цією книгою, щоб цю логіку було цікаво читати? По-перше, обрав сучасний підхід до логіки. Річ у тому, що, на жаль, так є, якщо ми подивимося сучасні українські підручники і більшість, і порівняємо їх з класикою, яка є, наприклад, в Сполучених Штатах чи Британії, ми помітимо різницю підходів. Там логіка – це наука про аналіз та оцінку міркувань. Тобто там логіка має прикладне значення, наука прикладна. Її завданням є перевірити міркування на правильність. Тобто ти міркуєш, а слово «міркування» має спеціальне значення, ти міркуєш, коли ти з певних засновків виводиш висновок. Коли ти з однієї інформації витягуєш іншу інформацію, ти міркуєш. От перевірка, міркування і оцінка їхня – це є завдання сучасної логіки, а не взагалі про мислення, там вивчати форми мислення і так далі. Я обрав цей підхід, практичний підхід, тому що очевидно, що перевіряти свої міркування, ну, завдання, ця мета стоїть перед більшістю людей, принаймні, хто дбає про якість свого мислення. Далі я задумався, добре, я оберу практичну мету, але я її не досягну все одно, якщо людям буде важко той текст читати. І я почав розбавляти підрозділи анекдотами, історіями життя, так, люблять всі, історії життя, з власного життя люблять всі. І я їх шукав цікаві слова, приклади, дивіться. Річ у тому, я звернув увагу, якщо ми відкриваємо підручники з логіки, там дуже багато прикладів, які, вибачте, ще в античності на них вчили. Ну, але нічого, що там, тут відомий приклад. Всі люди смертні, Сократ – людина, отже Сократ – смертний. Та, ну, вибачте, 2000 років тому Сократ помер. Ну, що, більше з того часу ніхто не помирав, щоб взяти його в якості прикладу? Чому не взяти сучасні імена? Сучасні слова, от там є логіка понять, як правильно користуватися словами, як правильно добрати слова. Чому в якості прикладів не брати наші гарні українські слова? Гедзик, Гердан. У мене багато таких слів. Я вишуковував наші галицькі слова. Я там приклади зі стравами навожу. Беру наші галицькі страви і згадую ці імена. Чому так не робити? Чому не зробити логіку не, вибачте, грецькою, античною, а українською? Чому нам не повинна звучати нашою українською мовою і словами, які є в сучасній, такі, ну, не такі сучасні, такі, знаєте, навіть в традиційній українській мові, гарні, смачні. Ну, от, приблизно так я розважався, і, чесно, ці підрозділи є предметом моєї найбільшої професійної гордості, тому що я, з одного боку, зробив все-таки практичним цей підрозділ, я дійсно тримав в голові суто практичну мету, навчити, допомогти людям перевіряти міркування свої, а з іншого боку, є легкий стиль, і є гарна, смачна місцями дуже українська мова, і я жартома, мене колеги вже вибачать, але жартома для себе називаю, що це перший розділ з логіки в Україні з людським обличчям. Жарт, але ви розумієте інтенцію, з якою я писав.
1: На вашу думку, робити добро потрібно завжди?
0: Складне питання. Тут же, знаєте, ми заходимо в теми філософські. А що є добро тоді, так? Наприклад, якщо ми знищуємо ворога, це добро чи ні? Ворог скаже ні, ми скажемо так. Тому, знаєте, от чесно, до такої розмови я не готовий до відповіді на такі питання. Тут треба ще одну книгу, вибачте, написати. Як напишу, я прийду поговорити.
1: Логічно, дякую. А все ж таки видання навчальне. І гадаю, що це приносить користь, хто візьме в руки і познайомиться, зацікавиться. В першу чергу теж, щоб було пізнавально і цікаво, ви мали досягнути мети. А якщо воно повчальне, то тут йдеться про ввічливу людину теж.
0: Тут йдеться про те, як бути ввічливим, критичним мислителем. Тому у цьому сенсі. Я сподіваюся, що цим духом проникнута ця книжка. Як же все-таки, чи можна не давати водночас своєму мисленню і мисленню інших людей навколо себе помилятись і при цьому залишатися м'якою, толерантною людиною? Так? Як зберегти стосунки? Бо знову-таки, я повернусь до тієї теми, знати правду. І правда – це не єдина мета, з якою люди спілкуються, з якою метою ми мислимо. За певних обставин, можливо, краще й уникнути правди, так? А зберегти людські стосунки, так як я казав. Бо ця правда, ну, вона, її ціна невисока, так? Тобто, той приклад, який я звертав увагу, чи є, наприклад, ваш товариш найкращим у світі? Ну, чи має значення точність ваших висновків завжди, коли ми даємо відповідь на це питання, чи є твій товариш найкращий? Очевидно, ні, не завжди. Особливо в науці ми надміру зосереджені на істині, бо істина, як щось є насправді, це є мета науки. Це правда. Але коли ми говоримо про життя загалом, то не тільки істина є метою. Як я і казав, це і добрі стосунки, і інколи заспокоєння когось чи щось, так, коли людина в стресовій важкій ситуації, вибачте, не треба до істини докопуватись. Треба інколи розважити її, треба інколи привернути увагу не до об'єктивної реальності, а до частинки цієї реальності, яка приємна, щоб ця людина заспокоїлася.
1: Даруйте, я розумію, що тут ключове слово «інколи».
0: Інколи в різних обставинах ми маємо різні завдання.
1: О, за різних обставин різні завдання, погоджуюсь. Отже, ми говоримо про те, як ухвалювати правильні рішення, десь так?
0: Ну, коли ми вже доходимо до останніх підрозділів книги, то там є і ті, які присвячені теорії раціонального вибору. Тобто ухвалення рішення, є ціла галузь науки, яка цим займається і робить це з математичною точністю. Тому є визначення, давайте ми з визначення почнемо, що ж таке ухвалення рішень. Ухвалення рішення – це вибір. Тобто, як мінімум, коли є дві опції, тоді має місце ухвалення рішень. І ось тут ми можемо застосувати правила ухвалення цих рішень. Ну, беремо найпростішу ситуацію. З двох опцій повинні обрати ту, яка з найбільшою імовірністю принесе тобі бажане. Бо часто буває так, що раціонально люди можуть обрахувати і визначити, що опція А принесе їм найбільшої користі, наприклад, здоровий спосіб життя, здорове харчування. Але чомусь за певних обставин вони обирають опцію Б – нездорове харчування. Потім самі себе картають, чому так сталося. Так, це величезна проблема, і якщо от та формула, про яку я сказав, вона є достатньо очевидною, так, є А і Б, і обирай те, що з найбільшою ймовірністю принесе тобі бажане, то коли доходить до реальної життєвої практики, ми чомусь робимо не вибір А оптимальний, вибір Б. І в своїй роботі я зібрав, зокрема, і поради про те, як полегшити правильний вибір. Тому що в житті часто немає часу для визначення цього, що ж тобі принесе найбільше користі. Відповідно, є простенькі поради, які я даю, наприклад, евристичний підхід. Його суть в тому, щоб виробити собі простенькі правила, які здебільшого підштовхуватимуть тебе до правильного вибору. Інший підхід – це теорія наджів, теорія поштовхів, яка теж допомагає робити раціональний вибір. Її суть полягає в тому, щоб створити навколо себе середовище, яке підштовхує тебе до раціонального вибору.
1: Дякую, але все ж таки кажуть, що думка, яка з'явилася вперше, вона є правильною. Переважній більшості не зупиняйся.
0: Ну, науки про мислення сучасні тут однозначно відповідь мають. Ні, думка, яка прийшла в голову першої, не завжди правильна. Деколи так буває, а деколи ні. Тому в тебе варіантів немає, як перевіряти свої думки, тому що ми мислимо на автоматичному мисленні першого типу, воно працює за певними правилами, а ці правила не є оптимальні. Тому, хочеш чи не хочеш, ти змушений задумуватися, тому що в голові в нас робиться багато чого. Насправді, кожен собі чесно зізнається, зараз проведе чесну розмову з собою, сам собі дасть відповідь на питання, що насправді багато чого, що мені в голову приходить, воно є відвертими дурницями. Тому іншого варіанту, як мислити критично, аби бути раціональним і ухвалювати раціональні рішення, я боюся, у нас з вами немає.
1: А отже, потрібно вміти правильно застосовувати ту чи іншу думку в залежності від ситуації якось так, як ви кажете.
0: Так, ну дивіться, от знову таки, я зараз трошки повертаюся до вашого запитання про лукавство. Ну, але вибачте, а як ми можемо уявити собі дипломатію сучасну без лукавства? Навряд чи зможу, так? Тобто, мабуть, тут треба повернутися до тієї думки, що є різні завдання в різних ситуаціях, і те, що є методи мислення, ті правила мислення, які доречними в одній ситуації, вони не є доречними в іншій ситуації. Наприклад, одна з останніх фраз, яка є в цій книзі, про критичне мислення, це те, що не треба завжди мислити критично, так? Не завжди треба і свої думки на правильність перевіряти. Деколи можна дати собі волю думкам, які вони там з'являються. Нехай вони собі проходять, можливо, це буде мати гарне терапевтичне значення, людині стане легше, коли вона перебільшить, наприклад, свої вміння, коли оцінить себе краще.
1: Дякую, пане Віталію. А отже, як ви сказали, що потрібно говорити зрозумілою мовою навіть у науково-популярному виданні.
0: Так, і це був один з найбільших викликів при написанні цієї книги. Це написати її зрозумілою мовою. Ну, чи не половина часу, присвячена роботі над цією книгою, була присвячена саме роботі з мовою. Я, вибачте, кожну сторінку, кожен абзац проговорив. Тобто я не просто писав, я ще й проговорював, добивався того, аби там була музика, або була мелодія, аби текст був плинним, щоб, знаєте, не тормозив.
1: Тобто ви чуєте ту музику?
0: Безумовно. Я чую мелодію тексту, я добивався, щоб він був, щоб вона от линула. І тому перечитував, переробляв, забирав слова, де, знаєте, які тормозили цю мелодію. Це з одного боку.
1: Чи фальшивили?
0: І немає ідеальних виконавців, так? І я не є такий. А з іншого боку, ця книга написана в розмовній манері. Тобто я у передмові говорю, це моя розповідь читачеві. Це розповідь. От як я зараз з вами говорю, як я десь з друзями, знайомими, зі студентами говорю в розмовній манері, в такій манері я і викладав цей матеріал. Це моя розповідь, розмова з читачем. Ну і повторюю, ще одним викликом було професійним. Це локалізувати книжку до українських реалій. Я вам поясню. Книги про когнітивну психологію, яка займає половину цієї роботи, чи там теорія раціонального вибору. Коли в Україні щось виходить, воно часто сповнене виключно приклад з тих країн, звідки та чи інша наукова теорія походить. Так, якщо ми говорили про логіку, там грецьких дуже багато прикладів. Якщо ми говоримо теорії раціонального вибору чи когнітивно-сучасна психологія, там багато американських прикладів. А я намагався знайти приклади нашого українського життя. І як українські лідери виходили з тих ситуацій. Вже буквально з перших там розділів книги в них є і Зеленський, так, в мене є Залужний, є генерал Марченко, який керував обороною Миколаєва. І я десь брав їхні інтерв'ю, їхні дії, аналізував, щоб показати на прикладі, який близький нам. Як ми можемо ухвалювати правильні чи неправильні рішення. Взагалі війни дуже багато в цій книзі. Очевидно, вона ж писана під час війни. Я постійно намагаюся аналізувати ті події, які відбуваються довкола нас, крізь призму моїх знань про мислення. І тому, як би там не було, так, це з певного боку, колись ця книга буде оцінена як такий, ну не те, щоб щоденник війни, але принаймні щоденничок, де події, які відбуваються буквально в режимі реального часу, вони знаходили відображення в тій роботі, бо писав, десь щось трапилось, і в той же момент я намагався це осмислити і подати в цій роботі. Тому нашому читачеві вона буде близька і зрозуміла.
1: Гадаю, справді ви зацікавили слухачів Радіо Дзвони до прочитання цієї книги, яка має назву «Критичне мислення по-доброму», і сподіваюся, воно дійсно ляже кожному на душу по-доброму, хто зацікавився і прочитає згодом. А отже, це такі ознаки, як на вашу думку, вирізняють таки гарну книгу.
0: Так, гарна книга має і навчати, і розважати, і це були девізи моєї роботи. Ну, навчальну мету я точно досягну, тобто там багато матеріалу, який буде корисний, який ви засвоїте. Чи вона зможе вас розважити? Ну, це мені цікаво, тому, шановні слухачі, давайте знати, наскільки воно легко було, наскільки воно, чи крім навантаження, знаєте, наукової інформації, ви отримали ще якісь і полегшення, читаючи її. Чи смакували ви текстом? От що мене дуже теж цікаве. Чи отримали від нього, бодай інколи, те задоволення, яке ви отримаєте від горнятка кави чи гарної музики?
1: Дякую. А от десь підсумовуючи, вдамся до книги приповісток зі Святого Письма. Вдумайся у повеління Господні, над завітами Його повсякчасно роздумай. Він скріпить твоє серце, і бажана мудрість надасться тобі. Будь ласка, підсумуйте із побажаннями слухачам Радіо Дзвони.
0: Мисліть критично, але знайте міру у всьому і вмійте, попри все, і у всьому знайти позитивну сторону, яку я знайшов і в такому занятті, яким є критичне мислення, яке теж можна робити по-доброму, по-емпатійному, зі співчуттям.
1: Дякую. А щоб було пізнавально і цікаво, гадаю, ви досягли мети.
0: Принаймні, я сподіваюся, що в нашій сьогоднішній розмові, я так відчуваю, ми мети досягли. І дякую дуже вам за запрошення.
1: Дякую вам за спілкування і сподіваюсь до нових зустрічей.
0: До нових зустрічей.
1: І нагадую вам, дорогі слухачі Радіо Дзвони, у програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне був Віталій Надорак, доктор філософських наук, професор кафедри психології Університету Короля Данила. Розмову вела Марія Солодчук.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього. Бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Послухайте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС розглядає нові санкції проти Ірану та Росії. Калас. Франківець створив додаток для людей з інвалідністю та батьків із візочками. Крило запрошує долучитися до червневих чувань. А зараз детальніше. На Кіпрі відбулася неформальна зустріч міністрів оборони ЄС. Висока представниця ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Кая Калас заявила, що Європейський Союз вперше запровадить санкції щодо судноплавства проти Ірану. Калас наголосила, що ЄС не потрібна ескалація, а навпаки переговори. Проте нові заходи проти Ірану мають на меті захист морської безпеки та стримування Росії від фінансування війни. Кая Калас прокоментувала постачання Ірландією алюмінію до Росії. Калас зазначила, що уряд Ірландії має моральну відповідальність, навіть якщо це не підпадає під чинні санкції. Вона не заперечила можливість запровадження нових обмежень, якщо такі постачання сприяють фінансуванню війни. Якщо деякі з нас все ще отримують вигоду від торгівлі з Росією, це фактично полегшує її фінансування війни. А війни закінчуються тоді, коли в агресорів закінчуються гроші, сказала Калас. Вона також прокоментувала парламентські вибори у Вірменії, де перемагає партія чинного прем'єра Ніколи Пашиняна «Громадянський договір». Калас заявила, що попри сильний тиск Росії, народ обрав європейське майбутнє. Євросоюз готовий максимально допомогти країні у здійсненні реформ.
0: Місцеві новини.
1: Франківець Ігор Романчук розробив мобільний додаток «Friendly City» для людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками. У додатку доступна інтерактивна карта закладів, які можна відвідати без перешкод. Користувачі можуть перевіряти рівень доступності різних об'єктів і планувати свої маршрути містом. Окрім цього, «Friendly City» дає змогу відстежувати наявність та якість пандусів біля будівель в Івано-Франківську, Львові, Чернівцях та Одесі.
0: Події життя церкви.
1: У п'ятницю, 12 червня, у Патріаршому прокатедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Крилос, відбудуться традиційні молитовні чування перед Галицькою чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці відпустового місця. У програмі чувань вечірня, наука, хресна дорога, молебень до Богородиці, вервиця та божественна літургія. Початок о 19-й годині. Запрошуємо долучитися до молінь. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди.

0: Сохрани нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш,

Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої. Силою твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в ім'ї Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Молитва заступництва. Не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам дух мудрости та об'явлення, щоб Його добре спізнати. Послання до Ефесян 1:16-17. Мартін Лютер казав, як справа кравців шити одяг, а шивців лагодити взуття, так справа християн – молитися. Заступництво – це служіння, яке не вимагає особливого духовного дару. Кожен християнин здатен молитися. Молитва заступництва – це не лише служіння, а й відповідальність. Пророк Самуїл сказав ізраїльтянам, «Та й здаля хай буде від мене те, щоб грішити перед Господом та перестати за вас молитись». 1 Самуїла 12:23. Апостол Павло починав багато своїх послань, розповідаючи читачам, як часто він молився за них. Молитва – це один із засобів, завдяки якому Бог дозволяє нам співпрацювати з ним у звершенні його справи. Це служіння, яке чоловік і дружина можуть здійснювати разом. Вони можуть молитися одне за одного, а також за своїх дітей, батьків, священнослужителя і церкву, за різні служіння та місії по всьому світові. Якщо ви не молитеся щодня з чоловіком чи дружиною, чому б не почати сьогодні? Попросіть його чи її провести 5 хвилин у молитві разом з вами. Якщо не хочете молитися вголос, моліться мовчки. Зробіть перший крок на шляху до пізнання служіння через молитву заступництва. Небесний Отче, Твоє Слово ясно показує, наскільки важлива молитва. Хочу часто і змістовно підносити до Тебе за свою дружину чи чоловіка, сім'ю та ближніх. Будь ласка, допоможи нам, як подружжю, виробити добру звичку молитися. Коли молимося разом, нехай спільний досвід і наші спільні прагнення виконувати Твою волю єднають нас. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

багатьох поколінь шлях героїв обрала нам доля. У хоробрих серцях зародилася лють, як пролилася перша кров.

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
4: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
3: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
4: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
3: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
4: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
3: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Хоткевича, 44А,
4: або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
6: Радіодзвони. Я Данил Хвилінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
3: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Соловчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Кирила Олександрійського, про якого дізнаємось. У 4 сторіччі по Христі Олександрійським патріархом був Теофіль. При ньому виховувався його небіж Кирило, що залюбки вивчав святе письмо і твори святих отців. Після смерті Теофіля 412 року Кирило став його наступником на патріаршому престолі. В той час в Олександрії людей баламутили єретики-новатіяни, які поширювали фальшиве вчення, начебто великим грішникам не можна ні відпускати гріхів, ні приймати їх до церковної спільноти. Кирило наказав позакривати їхні церкви і вилучити в них церковне майно. Згодом він наказав також прогнати з міста юдеїв, що нападали на християн, і деяких навіть убили. Імператор Теодосій ухвалив це рішення. Єпископом Царгорода у 428 році став Несторій, який навчав людей, що в Христі Ісусі є дві особи, та що Пресвята Діва Марія не була Богородицею, а тільки Христородицею, що породила людину Христа. Коли патріарх Кирило дізнався про це, то написав Несторію листа, зауваживши, що його вчення протирічить вченню церкви. Несторій прислав патріархові зрозумілу і зверхню відповідь. Коли обидва були викликані до апостольської столиці, папа Келестин засудив фальшиве вчення Несторія та пригрозив, що усуне його з єпископського престолу і відлучить від церкви, якщо впродовж 10 днів він прилюдно не покається у своєму фальшивому вченні. Патріарху Кирилові папа доручив слідкувати за виконанням папського присуду. Кирило послав Несторію для підпису правовірну заяву, яка складалася з 12 пунктів. Коли ж Несторій не захотів покаятися, 431 року в місті Ефесі в Малій Азії відбувся Третій Вселенський Собор, на якому 200 єпископів під проводом Кирила як папського представника оголосили папський присуд. Згодом прибули до Ефеси ще 40 єпископів, що під проводом антіохійського патріарха Івана стали в обороні єретика Несторія та ухвалили кинути церковну анафему на Кирила й інших правовірних єпископів, які були на соборі. Імператор, якому стала відома ця справа, наказав ув'язнити обидвох – Кирила і Несторія. Кирила мали прогнати з краю на заслання. Рятували його три папські представники, що вчасно прибули до Царгорода. Кирилові повернули його чесне ім'я. Він подякував Богові за терпіння і заявив, що за святу віру готовий пролити свою кров. Згодом помирилися з Кирилом і ті єпископи, що спочатку підтримували єретика Несторія. Сміливість, рішучість і жива віра патріарха Кирила врятували в Ефесі святу справу. Після повернення до Олександрії Кирило до самої смерті дбайливо беріг чистоту святої віри та старався утримувати єдність і мир між своїми вірними. По небесну нагороду відійшов святий 444 року. Твори святого Кирила Олександрійського свідчать, що він дуже вшановував Пресвяту Євхаристію, підкреслюючи спасенні наслідки святого причастя для душ, що єднаються з Христом. Він став також відомим як великий оборонець гідності Пресвятої Богородиці. Завдяки йому ми маємо сьогодні повне розуміння догми правоплочення Божого Сина. Про святого Кирила Олександрійського ми дізнаємось з його власних писань, а також з творів церковних істориків Сократа, Сузумена й Теодорета. Дорогі радіослухачі, просимо святого Кирила Олександрійського, щоб повів нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Соловчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Єврокомісарка КОС приїхала в Україну підтримати реформи, спрямовані на вступ до ЄС. У Франківську 93 учасники безплатних курсів української мови здобули сертифікати. Митрополит Володимир зустрівся з архієпископом Канбери та очолив моління з нагоди всеавстралійської прощі вірних Мельбурнської єпархії. А зараз детальніше. Єврокомісарка Марта Кос у понеділок, 8 червня, перебуває в Києві. Її візит буде зосереджений на підтримці реформ України, спрямованих на вступ до ЄС, відновленні після війни та посиленні політичної та суспільної підтримки європейської інтеграції. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії. Зазначається, що Кос зустрілася з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко та високопоставленими членами уряду, щоб обговорити процес у реформах та пріоритети підтримки ЄС, зокрема підготовку до майбутньої зими. Також єврокомісарка мала зустріч з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, його першим заступником Олександром Корнієнком, головами парламентських комітетів та лідерами політичних фракцій, щоб наголосити на важливості підтримки широкого політичного консенсусу щодо реформ, пов'язаних з ЄС. Як відзначила прес-служба парламенту, під час зустрічі з законодавцями КОС відзначила, що рівень імплементації Україною реформ оцінюється у 87%.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську відбувся випуск слухачів безкоштовних курсів з вивчення української мови. Цього разу навчання успішно завершили 93 учасники, серед яких 50 осіб проходили курс у дистанційному форматі. Учасники отримали відповідні сертифікати, що підтверджують їхні знання та навички. Навчальний процес був організований з урахуванням сучасних методик та інноваційних підходів. Курс передбачав комплексне вивчення граматики та лексики української мови, практичні заняття з розвитку мовленнєвих навичок, індивідуальні консультації та підтримку викладачів, можливість дистанційного навчання для комфортного і ефективного опанування матеріалу. Захід відбувся за підтримки місцевої спільноти і мав на меті сприяти інтеграції та підвищенню мовної компетенції серед різних категорій громадян. Усі випускники продемонстрували значні успіхи та мотивацію у вивченні державної мови.
0: Про митрополита.
1: Саме вихідними 6-7 червня у храмі Святого Володимира у Канбері відбулася всеавстралійська проща вірних Мельбурнської єпархії. Богослужіння з цієї нагоди очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, який перебуває з візитом в Австралії. Варто додати, що напередодні молінь владика Володимир зустрівся із архієпископом Канбери і Голбернем Крістофером Проузом. Участь у зустрічі також взяв владика Микола кардинал Бачок, єпископ єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла із осідком у місті Мельбурн. У цьому часі митрополит Володимир розповів архієпископу Крістоферу Проузу про служіння Української греко-католицької церкви у часі війни, а також поділився викликами, які постають перед вірними і духовенством. І так, 6 червня розпочалася всеавстралійська проща вірних Мельбурнської єпархії до Канбери. Цьогоріч вона проходила під гаслом «Сім'я, покликання і щоденна місія». Упродовж 2 днів чисельно зібрані паломники мали нагоду єднатися у дусі молитви та взяти участь у різноманітних активностях. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
3: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
2: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь: «Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині хижі вовки. Ви пізнаєте їх по їхніх плодах. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. По їхніх плодах, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто до мене каже: «Господи, Господи», війде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі».
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Ми завжди докладаємо великих зусиль, щоб добре виглядати в очах інших людей, щоб інші нас цінували, хвалили, щоб нас поважали. З часом нам якнайкраще вдається виконувати роль досконалих. Однак трапляються ситуації, коли ми поводимося неадекватно. Можемо зробити щось таке, чого самі від себе не сподівалися. У народі кажуть, що шило в мішку не втаїш. Тобто те, ким ми є, неминуче виявиться в критичних ситуаціях, як би ми цього не приховували. А тим більше це виявиться перед Богом, коли зустрінемося з Ним після смерті у вічності. Бог зніме з нас усі наші рування, наші маски та вуалі, усі наші уявлення про себе. Мусимо більше старатися пізнавати себе. А це неможливо, якщо не будемо пізнавати нашого Бога. Тільки Він через свого Святого Духа може відкрити нам правду про те, ким ми є насправді, показати дорогу до змін і провести нас нею. Тільки тоді ми зможемо принести Божі плоди, за якими пізнають, що ми – Божі діти».

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповідь.

0: виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем слова, передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-6788. Журнал «Слово, що діє».
1: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіо дзвонить.

Чому в житті є місце для туману? Болить, болить, не казано словами. Він є, він завжди поруч, правда, мама, до нього ми звертаємось.

0: Реджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Залишайся сам собою. Одного разу король прийшов у сад і побачив, що гинуть дерева, кущі і квіти. Дуб сказав, що вмирає, тому що не може вирости таким високим, як сосна. Сосна опадала, тому що не може родити виноград, як виноградна лоза. А лоза всихала, тому що не могла цвісти, як троянда. Невдовзі він знайшов одну рослину, що тішила його серце, була розквітла і свіжа. Розпитавши її, він отримав таку відповідь. «Ти прагнув тішитися мною, якщо посадив мене. Якби ти хотів дуба, виноград чи троянду, то посадив би їх. Тому я вважаю, що не можу бути чимось іншим, опріч того, чим я є. І тому плекаю все найкраще, що маю». Кожен та кожна з вас є унікальними та неповторними. Не губіть своїх особливостей та не бійтеся бути собою.

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля серця.

мокрий сон, тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких

Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Лікова марка «Федик».
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».
5: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
6: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
5: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Президент Зеленський назвав три країни, які допоможуть Україні посилити антибалістичний захист. У листі відкрили центр для ветеранів, яким нікуди повертатися після лікування. Відповідальність за створіння очима дітей Божих. У конгрес-центрі Палацу Потоцьких відкриється унікальна виставка малюнків. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що Британія, Франція та Німеччина допоможуть Україні з антибалістикою. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на інтерв'ю. Зеленський висловив сподівання, що Британії та Україні вдасться розробити європейську антибалістичну систему. «Ми над цим працюємо. Це потрібно нам і це потрібно Великій Британії», – сказав президент. Окремо Зеленський наголосив, що під час зустрічі всі погодилися з потребою посилювати санкції проти Росії.
0: Новини Прикарпаття.
1: У листі Івано-Франківського району відкрили будинок героя – центр психосоціальної адаптації і підтримки ветеранів і ветеранок, які пройшли війну і після лікування чи реабілітації не мають можливості повернутися додому. Про це пише Лисецька селищна рада. У закладі, розрахованому на 8 осіб, вони можуть проживати від 3 до 6 місяців. Отримуватимуть необхідну допомогу – психологічну, соціальну чи юридичну. За цей час їм за потреби допоможуть відновити документи, оформити пільги, відшукати житло та адаптуватися до цивільного життя. В штаті будинку героя – два психологи, соціальний працівник, два фахівці, які забезпечуватимуть побутову підтримку. Окрім стаціонарного перебування, у центрі працюватиме денний кабінет для ветеранів Лисецької громади та Івано-Франківського району. Відвідувати його можна буде разом із родинами.
0: Місцеві новини.
1: У середу, 10 червня, о 15-й годині у конгрес-центрі Палацу Потоцьких в Івано-Франківську відбудеться відкриття унікальної виставки малюнків «Відповідальність за створіння очима дітей Божих», організованої Бюро УГКЦ з питань екології спільно з простором інноваційних креацій «Палац». В експозиції, присвяченій Всесвітньому дню охорони навколишнього середовища, представлено кращі твори учасників всеукраїнського конкурсу «Відповідальність за створіння», який з 2011 року щорічно проводить Бюро УГКЦ. Це з метою плекання християнської екологічної культури та відповідальності людей за навколишнє середовище. Роботи дітей демонструють гостре усвідомлення того, як людський гріх та війна руйнують не лише людське життя, а й Божий світ – землю, ліси, воду та все живе. Водночас вони несуть потужний заклик до збереження, зцілення і захисту нашого спільного дому навіть у найтемніші часи. Виставка в конгрес-центрі Палацу Потоцьких триватиме до четверга, 25 червня. Запрошуємо відвідати і занурити у творчий задум авторів і через їхні роботи розділити з ними біль, надію та відповідальність за наш світ. Безцінний дар Небесного Творця. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила

0: Вені плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
3: благословенна ти між жінками.

0: віками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
4: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
5: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
4: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
5: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода Рогатинська. Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Будьмо уважні. Багато бачив ти та не зауважив, ти відкрив вуха, але не чув нічого. Ісая 42:20. Господь дає нам багато знаків, щоб ми пізнавали Його волю, а також говорить через різних людей, через своє писання. Але ми часто є сліпими і глухими. Ісусе, допоможи бачити Твої знаки і чути Твій голос поміж багатьох голосів. Навчи нас бути уважними. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

Я ненавиджу слово війна, бо невинна людина страждає. Де ступила на землю нога москаля.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа, молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
4: терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я.

0: Ілля. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
3: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 225-й тиждень війни. Справжніх героїв християнської віри народжує любов до Бога, ближнього і батьківщини. Навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківська розділять на два окремі заклади. Ветеранів і військових кличуть на спортивні ігри. Воля до життя у Тлумачі. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Бути святим в умовах війни – це особливий виклик. Проте ми бачимо, що справжніх героїв християнської віри народжує передусім любов до Бога, ближнього і діяльна любов до батьківщини. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні у 225-й тиждень Великої святотатської війни, яку російський агресор веде на мирній українській землі. Предстоятель відзначив, що тиждень, який минає, був надзвичайно важким і кривавим. За даними офіційних джерел, на всій лінії фронту значно активізувалися бойові дії. Сам факт того, що ми живі, що Україна вистояла, є черговим Божим чудом. Тому ми щиро дякуємо Господу Богові і Збройним силам України за дар прожити ще один тиждень під Божим покровом, сказав Блаженніший Святослав. Упродовж цього тижня мирні міста і села України щодня зазнавали атак різними видами російської зброї. Водночас, за словами глави церкви, у ці дні Україна пережила багато Божого світла. У Львові відбулася особлива громадська подія, під час якої місцева громада відзначила багаторічне служіння та духовно-виховну працю наших отців-селезіян. Особливу нагороду отримав отець Михайло Чабан, який започаткував розвиток ампфутболу в Україні. Ветерани, які прийшли через горнило війни та втратили кінцівки, не лише повернулися до активного життя. Своїм прикладом, своєю мужністю та здатністю перемагати навіть на спортивному полі вони надихають сьогодні мільйони українців. Особливо зворушливою постаттю в цій команді є маленький хлопчик Михайлик, який також пережив ампутацію. Попри свій юний вік, серед могутніх ветеранів він виконує особливу місію, повертає їм віру у власні сили та допомагає долати внутрішній біль, розповів духовний лідер.
0: Місцеві новини.
1: Депутати міської ради проголосували за створення навчально-реабілітаційного центру «Оберіг». Він з'явиться шляхом поділу вже існуючого центру. Про це пише Галка. НРЦ має два приміщення – на вулиці Військових ветеранів та вулиці Хоткевича, яким керує один директор. Після поділу кожен заклад отримує власного керівника. Можливо, два керівники зможуть зорганізувати цю роботу по-іншому, тому що є різниця між дітьми з певними розумовими вадами і, наприклад, дітьми з ДЦП. У суспільстві це різні категорії, і фахівці та працівники також мають свою специфіку. Тому, можливо, це дасть певний ефект, сказала Вікторія Тротянко. Наразі в НРЦ навчається 142 дитини, 96 з інтелектуальними порушеннями на вулиці Військових ветеранів та 48 з порушеннями опорно-рухового апарату на Хоткевича. У школах міста з особливими освітніми потребами навчається ще 535 дітей, і кількість дітей з інвалідністю у громаді щороку зростає приблизно на 100 осіб. Серед планів після поділу відкриття дошкільного підрозділу на вулиці Військових ветеранів, якого там зараз немає, та отримання другого автобуса для підвезення дітей. Відповідна заявка вже подана до Міністерства освіти і науки на співфінансування з містом та областю.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Тлумачі 12 червня 2026 року пройде 8-й етап обласних спортивних ігор «Воля до життя». До участі запрошують ветеранів війни, військовослужбовців, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та представників сектору безпеки й оборони. Про це пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Змагання відбудуться на території Тлумацького міського озера. Метою заходу є популяризація спорту серед ветеранської спільноти та сприяння фізичній і психологічній реабілітації захисників і захисниць. У програмі дартс, настільний теніс, жим штанги та гантелей лежачі, ривок і поштовх гирі, стрільба з лука, статичне утримання ваги, китки м'яча в баскетбольне кільце та велотренажер. Реєстрація учасників триватиме до 12 години 11 червня 2026 року. Подати заявку можна на електронні адреси або за телефоном, вказаним організаторами. Організатори зазначають, що воля до життя – це про відновлення через спорт, підтримку побратим, і посестер та повернення впевненості у власних силах. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Притчі на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Пошук істини. Потрапив один мудрець на небо. «Як прожив ти своє життя?» – спитав його ангел. «Шукав істину», – відповів мудрець. «Це добре», – похвалив мудреця ангел. «Розкажи, що робив ти, шукаючи істину?» «Я знав, що мудрість, яку зібрали люди, записана в книгах, і багато читав», – сказав мудрець, і ангел усміхнувся. «Небесну мудрість передає людям релігія. Я вивчав святі книги і ходив у храми», – сказав мудрець. Усмішка ангела засяяла ще більше. «Я багато мандрував, шукаючи істину», – говорив далі мудрець. «Я любив розмовляти і сперечатися з іншими мудрецями. У наших суперечках народжувалась істина», – додав мудрець, і ангел знову кивнув головою. Мудрець замовк, і обличчя ангела раптом спохмурніло. «Хіба я щось робив неправильно?» – здивувався мудрець. «Ти все робив правильно, але нічого не розповів про любов», – відказав ангел. «Я не мав часу на любов, я шукав істину», – гордо оголосив мудрець. «Немає істини там, де немає любові. І найглибша істина народжується тільки з глибокої любові».

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Президент Зеленський назвав три країни, які допоможуть Україні посилити антибалістичний захист. У листі відкрили центр для ветеранів, яким нікуди повертатися після лікування. Відповідальність за створіння очима дітей Божих. У конгрес-центрі Палацу Потоцьких відкриється унікальна виставка малюнків. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що Британія, Франція та Німеччина допоможуть Україні з антибалістикою. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на інтерв'ю. Зеленський висловив сподівання, що Британії та Україні вдасться розробити європейську антибалістичну систему. «Ми над цим працюємо. Це потрібно нам і це потрібно Великій Британії», – сказав президент. Окремо Зеленський наголосив, що під час зустрічі всі погодилися з потребою посилювати санкції проти Росії.
0: Новини Прикарпаття.
1: У листі Івано-Франківського району відкрили будинок героя. Центр психосоціальної адаптації і підтримки ветеранів і ветеранок, які пройшли війну і після лікування чи реабілітації не мають можливості повернутися додому. Про це пише Лисецька селищна рада. У закладі, розрахованому на 8 осіб, вони можуть проживати від 3 до 6 місяців. Отримуватимуть необхідну допомогу психологічну, соціальну чи юридичну. За цей час їм за потреби допоможуть відновити документи, оформити пільги, відшукати житло та адаптуватися до цивільного життя. В штаті будинку героя – 2 психологи, соціальний працівник, 2 фахівці, які забезпечуватимуть побутову підтримку. Окрім стаціонарного перебування, у центрі працюватиме денний кабінет для ветеранів Лисецької громади та Івано-Франківського району. Відвідувати його можна буде разом із родинами.
0: Місцеві новини.
1: У середу, 10 червня, о 15-й годині у конгрес-центрі Палацу Потоцьких в Івано-Франківську відбудеться відкриття унікальної виставки малюнків «Відповідальність за створіння очима дітей Божих», організованої Бюро УГКЦ з питань екології спільно з простором інноваційних креацій «Палац». В експозиції, присвяченій Всесвітньому дню охорони навколишнього середовища, представлено кращі твори учасників всеукраїнського конкурсу «Відповідальність за створіння», який з 2011 року щорічно проводить Бюро УГКЦ. Це з метою плекання християнської екологічної культури та відповідальності людей за навколишнє середовище. Роботи дітей демонструють гостре усвідомлення того, як людський гріх та війна руйнують не лише людське життя, а й Божий світ – землю, ліси, воду та все живе. Водночас вони несуть потужний заклик до збереження, зцілення і захисту нашого спільного дому навіть у найтемніші часи. Виставка в конгрес-центрі Палацу Потоцьких триватиме до четверга, 25 червня. Запрошуємо відвідати і занурити у творчий задум авторів і через їхні роботи розділити з ними біль, надію та відповідальність за наш світ. Безцінний дар Небесного Творця. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: У кожному із 4 таїнств Веревиці Марія наближається до нас. Бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти. «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого,
5: перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей,
6: і нашого ради спасіння
5: зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
6: і Марії
5: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
7: і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
11: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками,

0: Сина Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: родила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому

0: які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса,

0: Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Тебе і взиваю, бо Ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо і вислухай моє слово. Яви Твою придивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока. Сховай мене в тіні крил Твої.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Молитва заступництва. Не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам дух мудрости та об'явлення, щоб Його добре спізнати. Послання до Ефесян 1:16-17. Мартін Лютер казав, як справа кравців шити одяг, а шивців лагодити взуття, так справа християн – молитися. Заступництво – це служіння, яке не вимагає особливого духовного дару. Кожен християнин здатен молитися. Молитва заступництва – це не лише служіння, а й відповідальність. Пророк Самуїл сказав ізраїльтянам, «Та й здаля хай буде від мене те, щоб грішити перед Господом та перестати за вас молитись». 1 Самуїла 12:23. Апостол Павло починав багато своїх послань, розповідаючи читачам, як часто він молився за них. Молитва – це один із засобів, завдяки якому Бог дозволяє нам співпрацювати з ним у звершенні його справи. Це служіння, яке чоловік і дружина можуть здійснювати разом. Вони можуть молитися одне за одного, а також за своїх дітей, батьків, священнослужителя і церкву, за різні служіння та місії по всьому світові. Якщо ви не молитеся щодня з чоловіком чи дружиною, чому б не почати сьогодні? Попросіть його чи її провести 5 хвилин у молитві разом з вами. Якщо не хочете молитися вголос, моліться мовчки. Зробіть перший крок на шляху до пізнання служіння через молитву заступництва. Небесний Отче, Твоє Слово ясно показує, наскільки важлива молитва. Хочу часто і змістовно підносити до Тебе за свою дружину чи чоловіка, сім'ю та ближніх. Будь ласка, допоможи нам, як подружжю, виробити добру звичку молитися. Коли молимося разом, нехай спільний досвід і наші спільні прагнення виконувати Твою волю єднають нас. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
2: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
1: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
2: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
1: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
2: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
1: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
2: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензіамоз номер 1921 від 07.11.23 року.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
5: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Кирила Олександрійського, про якого дізнаємось. У 4 сторіччі по Христі Олександрійським патріархом був Теофіль. При ньому виховувався його небіж Кирило, що залюбки вивчав святе письмо і твори святих отців. Після смерті Теофіля 412 року Кирило став його наступником на патріаршому престолі. В той час в Олександрії людей баламутили єретики-новатіяни, які поширювали фальшиве вчення, начебто великим грішникам не можна ні відпускати гріхів, ні приймати їх до церковної спільноти. Кирило наказав позакривати їхні церкви і вилучити в них церковне майно. Згодом він наказав також прогнати з міста юдеїв, що нападали на християн, і деяких навіть убили. Імператор Теодосій ухвалив це рішення. Єпископом Царгорода у 428 році став Несторій, який навчав людей, що в Христі Ісусі є дві особи, та що Пресвята Діва Марія не була Богородицею, а тільки Христородицею, що породила людину Христа. Коли патріарх Кирило дізнався про це, то написав Несторію листа, зауваживши, що його вчення протирічить вченню церкви. Несторій прислав патріархові зрозумілу і зверхню відповідь. Коли обидва були викликані до апостольської столиці, папа Келестин засудив фальшиве вчення Несторія та пригрозив, що усуне його з єпископського престолу і відлучить від церкви, якщо впродовж 10 днів він прилюдно не покається у своєму фальшивому вченні. Патріарху Кирилові папа доручив слідкувати за виконанням папського присуду. Кирило послав Несторію для підпису правовірну заяву, яка складалася з 12 пунктів. Коли ж Несторій не захотів покаятися, 431 року в місті Ефесі в Малій Азії відбувся Третій Вселенський собор, на якому 200 єпископів під проводом Кирила як папського представника оголосили папський присуд. Згодом прибули до Ефеси ще 40 єпископів, що під проводом антіохійського патріарха Івана стали в обороні єретика Несторія та ухвалили кинути церковну анафему на Кирила й інших правовірних єпископів, які були на соборі. Імператор, якому стала відома ця справа, наказав ув'язнити обидвох – Кирила і Несторія. Кирила мали прогнати з краю на заслання. Рятували його три папські представники, що вчасно прибули до Царгорода. Кирилові повернули його чесне ім'я. Він подякував Богові за терпіння і заявив, що за святу віру готовий пролити свою кров. Згодом помирилися з Кирилом і ті єпископи, що спочатку підтримували єретика Несторія. Сміливість, рішучість і жива віра патріарха Кирила врятували в Ефесі святу справу. Після повернення до Олександрії Кирило до самої смерті дбайливо беріг чистоту святої віри та старався утримувати єдність і мир між своїми вірними. По небесну нагороду відійшов святий 444 року. Твори святого Кирила Олександрійського свідчать, що він дуже вшановував Пресвяту Євхаристію, підкреслюючи спасенні наслідки святого причастя для душ, що єднаються з Христом. Він став також відомим як великий оборонець гідності Пресвятої Богородиці. Завдяки йому ми маємо сьогодні повне розуміння догми правоплочення Божого Сина. Про святого Кирила Олександрійського ми дізнаємось з його власних писань, а також з творів церковних істориків Сократа, Сузмена й Теодорета. Дорогі радіослухачі, просимо святого Кирила Олександрійського, щоб повів нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 225-й тиждень війни. Справжніх героїв християнської віри народжує любов до Бога, ближнього і батьківщини. Навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківська розділять на два окремі заклади. Ветеранів і військових кличуть на спортивні ігри. Воля до життя у Тлумачі. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Бути святим в умовах війни – це особливий виклик. Проте ми бачимо, що справжніх героїв християнської віри народжує передусім любов до Бога, ближнього і діяльна любов до батьківщини. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні у 225-й тиждень Великої Святотатської війни, яку російський агресор веде на мирній українській землі. Предстоятель відзначив, що тиждень, який минає, був надзвичайно важким і кривавим. За даними офіційних джерел, на всій лінії фронту значно активізувалися бойові дії. Сам факт того, що ми живі, що Україна вистояла, є черговим Божим чудом. Тому ми щиро дякуємо Господу Богові і Збройним силам України за дар прожити ще один тиждень під Божим покровом, сказав Блаженніший Святослав. Упродовж цього тижня мирні міста і села України щодня зазнавали атак різними видами російської зброї. Водночас, за словами глави церкви, у ці дні Україна пережила багато Божого світла. У Львові відбулася особлива громадська подія, під час якої місцева громада відзначила багаторічне служіння та духовно-виховну працю наших отців-селезіян. Особливу нагороду отримав отець Михайло Чабан, який започаткував розвиток ампфутболу в Україні. Ветерани, які прийшли через горнило війни та втратили кінцівки, не лише повернулися до активного життя. Своїм прикладом, своєю мужністю та здатністю перемагати навіть на спортивному полі вони надихають сьогодні мільйони українців. Особливо зворушливою постаттю в цій команді є маленький хлопчик Михайлик, який також пережив ампутацію. Попри свій юний вік, серед могутніх ветеранів він виконує особливу місію, повертає їм віру у власні сили та допомагає долати внутрішній біль, розповів духовний лідер.
0: Місцеві новини.
1: Депутати міської ради проголосували за створення навчально-реабілітаційного центру «Оберіг». Він з'явиться шляхом поділу вже існуючого центру. Про це пише Галка. НРЦ має два приміщення – на вулиці Військових ветеранів та вулиці Хоткевича, яким керує один директор. Після поділу кожен заклад отримує власного керівника. Можливо, два керівники зможуть зорганізувати цю роботу по-іншому, тому що є різниця між дітьми з певними розумовими вадами і, наприклад, дітьми з ДЦП. У суспільстві це різні категорії, і фахівці та працівники також мають свою специфіку. Тому, можливо, це дасть певний ефект, сказала Вікторія Тротянко. Наразі в НРЦ навчається 142 дитини, 96 з інтелектуальними порушеннями на вулиці Військових ветеранів та 48 з порушеннями опорно-рухового апарату на Хоткевича. У школах міста з особливими освітніми потребами навчається ще 535 дітей, і кількість дітей з інвалідністю у громаді щороку зростає приблизно на 100 осіб. Серед планів після поділу відкриття дошкільного підрозділу на вулиці Військових ветеранів, якого там зараз немає, та отримання другого автобуса для підвезення дітей. Відповідна заявка вже подана до Міністерства освіти і науки на співфінансування з містом та областю.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Тлумачі 12 червня 2026 року пройде 8-й етап обласних спортивних ігор «Воля до життя». До участі запрошують ветеранів війни, військовослужбовців, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та представників сектору безпеки й оборони. Про це пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Змагання відбудуться на території Тлумацького міського озера. Метою заходу є популяризація спорту серед ветеранської спільноти та сприяння фізичній і психологічній реабілітації. Реабілітації захисників і захисниць. У програмі дартс, настільний теніс, жим штанги та гантелей лежачі, ривок і поштовх в гирі, стрільба з лука, статичне утримання ваги, кидки м'яча в баскетбольне кільце та велотренажер. Реєстрація учасників триватиме до 12 години 11 червня 2026 року. Подати заявку можна на електронні адреси або за телефоном, вказаним організаторами. Організатори зазначають, що воля до життя – це про відновлення через спорт, підтримку побратим, і посестер та повернення впевненості у власних силах. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
0: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

0: Медичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо Дзвони». На дзвонах реклама.
6: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
4: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Репчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Залишайся сам собою. Одного разу король прийшов у сад і побачив, що гинуть дерева, кущі і квіти. Дуб сказав, що вмирає, тому що не може вирости таким високим, як сосна. Сосна опадала, тому що не може родити виноград, як виноградна лоза. А лоза всихала, тому що не могла цвісти, як троянда. Невдовзі він знайшов одну рослину, що й тішила його серце, була розквітла і свіжа. Розпитавши її, він отримав таку відповідь. «Ти прагнув тішитися мною, якщо посадив мене. Якби ти хотів дуба, виноград чи троянду, то посадив би їх. Тому я вважаю, що не можу бути чимось іншим, опріч того, чим я є. І тому плекаю все найкраще, що маю». Кожен та кожна з вас є унікальними та неповторними. Не губіть своїх особливостей та не бійтеся бути собою.

Не вигадуйте собі ідеали. Щастя поруч. Цінуйте те, що маєте, і будете щасливими. Радіодзвоник.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми вблаго любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана – ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Будьмо уважні. Багато бачив ти та не зауважив, ти відкрив вуха, але не чув нічого. Ісая 42:20. Господь дає нам багато знаків, щоб ми пізнавали Його волю, а також говорить через різних людей, через своє писання. Але ми часто є сліпими і глухими. Ісусе, допоможи бачити Твої знаки і чути Твій голос поміж багатьох голосів. Навчи нас бути уважними. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Єврокомісарка КОС приїхала в Україну підтримати реформи, спрямовані на вступ до ЄС. У Франківську 93 учасники безплатних курсів української мови здобули сертифікати. Митрополит Володимир зустрівся з архієпископом Канбери та очолив моління з нагоди всеавстралійської прощі вірних Мельбурнської єпархії. А зараз детальніше. Єврокомісарка Марта Кос у понеділок, 8 червня, перебуває в Києві. Її візит буде зосереджений на підтримці реформ України, спрямованих на вступ до ЄС, відновленні після війни та посиленні політичної та суспільної підтримки європейської інтеграції. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії. Зазначається, що Кос зустрілася з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та високопоставленими членами уряду, щоб обговорити процес у реформах та пріоритети підтримки ЄС, зокрема підготовку до майбутньої зими. Також єврокомісарка мала зустріч з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, його першим заступником Олександром Корнієнком, головами парламентських комітетів та лідерами політичних фракцій, щоб наголосити на важливості підтримки широкого політичного консенсусу щодо реформ, пов'язаних з ЄС. Як відзначила прес-служба парламенту, під час зустрічі з законодавцями КОС відзначила, що рівень імплементації Україною реформ оцінюється у 87%.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську відбувся випуск слухачів безкоштовних курсів з вивчення української мови. Цього разу навчання успішно завершили 93 учасники, серед яких 50 осіб проходили курс у дистанційному форматі. Учасники отримали відповідні сертифікати, що підтверджують їхні знання та навички. Навчальний процес був організований з урахуванням сучасних методик та інноваційних підходів. Курс передбачав комплексне вивчення граматики та лексики української мови, практичні заняття з розвитку мовленнєвих навичок, індивідуальні консультації та підтримку викладачів, можливість дистанційного навчання для комфортного і ефективного опанування матеріалу. Захід відбувся за підтримки місцевої спільноти і мав на меті сприяти інтеграції та підвищенню мовної компетенції серед різних категорій громадян. Усі випускники продемонстрували значні успіхи та мотивацію у вивченні державної мови.
0: Про митрополита.
1: Саме вихідними 6-7 червня у храмі Святого Володимира у Канбері відбулася всеавстралійська проща вірних Мельбурнської єпархії. Богослужіння з цієї нагоди очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, який перебуває з візитом в Австралії. Варто додати, що напередодні молінь владика Володимир зустрівся із архієпископом Канбери і Голбернем Крістофером Проузом. Участь у зустрічі також взяв владика Микола кардинал Бичок, єпископ єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла із осідком у місті Мельбурн. У цьому часі митрополит Володимир розповів архієпископу Крістоферу Проузу про служіння Української греко-католицької церкви у часі війни, а також поділився викликами, які постають перед вірними і духовенством. І так, 6 червня розпочалася всеавстралійська проща вірних Мельбурнської єпархії до Канбери. Цьогоріч вона проходила під гаслом «Сім'я, покликання і щоденна місія». Упродовж 2 днів чисельно зібрані паломники мали нагоду єднатися у дусі молитви та взяти участь у різноманітних активностях. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
2: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
3: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
4: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
6: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 12 12. Радіодзвони.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
3: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
2: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
3: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
2: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
3: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
2: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
3: або телефонуйте 067-88-98-859. І Цанзіамоз номер 1921 від 07.11.23 року.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
5: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Я за ним Хуінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-2645. Повторюю, 067-836-2645.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Президент Зеленський назвав три країни, які допоможуть Україні посилити антибалістичний захист. У листі відкрили центр для ветеранів, яким нікуди повертатися після лікування. Відповідальність за створіння очима дітей Божих. У конгрес-центрі Палацу Потоцьких відкриється унікальна виставка малюнків. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що Британія, Франція та Німеччина допоможуть Україні з антибалістикою. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на інтерв'ю. Зеленський висловив сподівання, що Британії та Україні вдасться розробити європейську антибалістичну систему. «Ми над цим працюємо. Це потрібно нам і це потрібно Великій Британії», – сказав президент. Окремо Зеленський наголосив, що під час зустрічі всі погодилися з потребою посилювати санкції проти Росії.
0: Новини Прикарпаття.
1: У листі Івано-Франківського району відкрили будинок героя. Центр психосоціальної адаптації і підтримки ветеранів і ветеранок, які пройшли війну і після лікування чи реабілітації не мають можливості повернутися додому. Про це пише Лисецька селищна рада. У закладі, розрахованому на 8 осіб, вони можуть проживати від 3 до 6 місяців. Отримуватимуть необхідну допомогу психологічну, соціальну чи юридичну. За цей час їм за потреби допоможуть відновити документи, оформити пільги, відшукати житло та адаптуватися до цивільного життя. В штаті будинку героя – 2 психологи, соціальний працівник, 2 фахівці, які забезпечуватимуть побутову підтримку. Окрім стаціонарного перебування, у центрі працюватиме денний кабінет для ветеранів Лисецької громади та Івано-Франківського району. Відвідувати його можна буде разом із родинами.
0: Місцеві новини.
1: У середу, 10 червня, о 15-й годині у конгрес-центрі Палацу Потоцьких в Івано-Франківську відбудеться відкриття унікальної виставки малюнків «Відповідальність за створіння очима дітей Божих», організованої Бюро УГКЦ з питань екології спільно з простором інноваційних креацій «Палац». В експозиції, присвяченій всесвітньому дню охорони навколишнього середовища, представлено кращі твори учасників всеукраїнського конкурсу «Відповідальність за створіння», який з 2011 року щорічно проводить Бюро УГКЦ. Це з метою плекання християнської екологічної культури та відповідальності людей за навколишнє середовище. Роботи дітей демонструють гостре усвідомлення того, як людський гріх та війна руйнують не лише людське життя, а й Божий світ – землю, ліси, воду та все живе. Водночас вони несуть потужний заклик до збереження, зцілення і захисту нашого спільного дому навіть у найтемніші часи. Виставка в конгрес-центрі Палацу Потоцьких триватиме до четверга, 25 червня. Запрошуємо відвідати і занурити у творчий задум авторів і через їхні роботи розділити з ними біль, надію та відповідальність за наш світ. Безцінний дар Небесного Творця. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони Юлія Курташ-Карп. Поетеса, сценарист, перекладач, перформерка, автор і режисер багатьох мистецьких проєктів і телефільмів. Відома громадська діячка, член Національної спілки письменників України, гостя зі Львова, яку я рада вітаю в студії Дзвони.
1: Вітаю, дорогі люди.
0: Пані Юліє, дуже приємно зустріти вас в студії Радіо Дзвони вдруге. Пригадую наші теплі розмови з попередньої програми.
1: Навзаєм. Так, то був письменницько-поетичний десант. Дуже дякую тоді і тепер.
0: Дякую і пропоную спілкуватися в циклі програм «Джерело любові та духовної сили», поговорити про духовну основу життєдіяльності нації.
1: Прекрасна програма, слідкую за нею. Тішуся, що в радіо «Дзвони Франківська» не вщухають.
0: Дякую. А як інакше? Господь надихає, дає сили, і кожен небайдужий українець, певно, що працює на перемогу України і на збереження української нації.
1: І найвищий час бити в дзвони дуже голосно.
0: Дуже голосно. І також знаємо, що сила України не лише у зброї, а й у культурі, пам'яті і в словах, які допомагають жити.
1: Так, це основа. Культурний фронт – це насправді первинне. Це те, що знищувалося завжди. Це те, що було загроженим, бо нам підсували зовсім іншу ерзац-культуру, яку називали «Великою». І для того треба було переконати в нас, що ми лохи і такі собі нікчеми, які ні на що не здатні. Але сьогодні ми можемо вже тішитися тим, Булгакова знесли у Києві. Тож давайте шанувати своїх.
0: Однозначно. І вбачати у нашій боротьбі світлі сторони і єднатися, що дуже важливо. Про єднання дбали наші духовні світочі, зокрема митрополит Андрей Шептицький і багато діячів культури, і мистецтва, і слова. І, власне, ми як продовжувачі культурного фронту національно-визвольних змагань.
1: Абсолютно. Так, мусимо бути максимально згруповані в цій боротьбі всі разом. Максимально згруповані.
0: Звісно, і єднатись, як і в молитві, так і в кожному слові, в кожному ділі, як у Святому Письмі. Римлян 8:31, коли за нас Бог, то хто проти нас? Отже, керуватись мудрістю Божою і рухатись до перемоги, враховуючи і систему поглядів, і думок, і оцінок, переконань, потреб.
1: Так, і наважитись врешті вийти із того колапсу зневаги Господа, яким керувалося раціональний розвиток суспільства, техногенність і все, до чого ми дійшли, до так званого квантового стрибка, і раптом зрозуміли, що без Бога його ніяк не зробити, хоча десь там в андронному колайдері знайшли цю часточку бозона. Але найважливіше, що Україна і ми, власне, як люди України, як діти України, як лицарі України, демонструючи всьому світу ту найпотужнішу силу, і оце як можна стати в тій битві Давида і Голіафа напрю злом у повній силі, попри все, що сталося, бачити, звісно, промисел Господній. Тому що, якщо згадати, як все відбувалося на самих початках, до чого нас довели, всі ті розмінування, шашлики і все інше, вся ця байдужість, тупість, невігластво. Здавалось би, свідомій людині в тій крайній самотності, що оцей наступив момент ікс, коли, якщо Бог не заступиться, то нас мала шопта, щоб стати перед цією потугою звіра. І ось те, що Бог кожному з нас, воно воссіяло, воно воздало. Ті наші лицарі на фронті, а ми тут в тилу, які в жодному випадку не покладаємо рук від сіток, які плетемо, до мистецьких проєктів, до книг, яких пишемо, до зустрічей, до лікарні. Ну, все, що повинна робити небайдужа людина, я гадаю, оце все було під Господнім промислом. І дякувати Господу, що він не покинув цю країну. Правда, мені колись дуже давно, ще в 90-х роках, один пан дуже серйозний, бо всі часи розрухи, нарікань і так далі. Казав, знаєш, коли мене спитали, невже ви такі наївні, що ви витримаєте побудову держави, я сказав, витримаю. А чому? А тому що, знаєте, у вас тут так багато церков, сервісу для нього. Навіть в машині можна під'їхати і слухати службу Божу. Все для стоянки і так далі. Але ваші церкви пусті. А подивіться наші церкви. Вони повні на свята. І хто б туди не йшов, як би він не молився, там є оця потуга, хай одиниць справжніх. Але є. І ті дзвони так гремлять. Вони входять в резонанс з небесними сферами і з вухами Господнім. Так що ми не покинуті.
2: Дякую, пані Юлії, за таку стійку позицію, за стійке переконання, небайдуже до долі України. І, власне, не прості слова, що ви і автор, і режисер, і не тільки мистецьких проєктів, а й телефільмів, тож до фільмів.
1: Ну, найважливішим таким моїм кроком фільмів було 6. Співпраця з львівським телебаченням, коли в мене випала така можливість. Зачіпалися теми вчителя, учитель-меценат, меценатства України. Українського роздуми про життєву дорогу людини, її призначення. А сьогодні, мабуть, я би хотіла згадати в той особливий спосіб фільм, який називався «Святість земна», тому що він був приурочений і ідея, і те, що ми зробили, приїзду папи на українські землі 25 років тому. Папа Іван Павло ІІ повинен був приїхати до України з візитом благословенним. І ось я в якійсь розмові сказала: «Боже, а чим і як ми будемо папу зустрічати? А яка в тебе ідея?» – мене спитали. Кажу, я як поетеса б дуже хотіла показати постать папи, оскільки знаю його мало, через призму його поезії, тому що поезія завжди знає більше, аніж ми очікуємо, навіть більше, аніж автор, який її пише. І тому, коли через лупу цієї поезії подивимося на особистість цю легендарну, гадаю, що з роками цей фільм буде нам відкривати все більше і більше правди. От і був, власне, зроблений такий фільм, але коли я подавала ідею, я навіть не уявляла, що української поезії папи Івана Павла ІІ немає. То мені прийшлося перекласти книжку, і я з того ще більше щаслива і вдячна людям, які мені сказали, бо я була вкрай виснажена, це було півроку, страшні терміни для фільму і для перекладу такої книжки. То все-таки Андрій Судомора, цей нас найвідоміший латиніст, філософ, який переклав майже всю греку, як у нас у Львові кажуть, латину на українську мову. Він мені сказав: «Ні, Юлю, ви це зробили, то постарайтеся доробити і видати книжку». Що і сталося. А цьогоріч ще одна людина прийшла і каже мені: «Юля, я фінансую, дозволь перевидати». І цю книжку переклади Кароля Войтили перевидали розкішним подарунковим виданням, який вже вирізняється від попереднього тим, що, власне, тут є цей код, за яким ви можете вийти на мій YouTube-канал і подивитися фільм.
2: Чудово. Дякую, пані Юлія. Ось кілька слів, а дізнаємось, як багато такого життєдіяльного, наповненого любов'ю. Адже життя – це, по суті, вияв любові. Любові як Божої, так і людської.
1: Так, тому що це не вибрик, це не бажання було похизуватися. Насправді, ця моя ідея, знаєте, оце з біблійного – бути як діти. Тому що я потім через

0: Років 10 хапалася на тій думці, що якби до мене прийшли і сказали, що я маю це зробити, я б відмовила. А через те, що така висота, і взяти її відразу з розбігу. Але оце «Будьте як діти» – це одне, і історія україно-польських стосунків, яка проходить на Галичині через спальні, вона й пройшла через спальню мого родоводу, одної частини українців, визвольних змагань, з іншого боку – поляки. І це, як ви бачите, мутиться до сих пір ця історія. І для того, щоб її зцілити в своєму власному серці, в своїй власній душі, я обрала собі папу тим візаві, який може вислухати мене, а я його, і в усій спільній любові синівсько-дочериній прийти до якогось спільного консенсусу про те, що ми діти Божі. І як діти Божі ми повинні співіснувати на гідності і взаємоповазі.
1: Отже, поетичні рядки папи Івана Павла ІІ.
0: Так, з великим задоволенням розгортаюсь розкішне видання і прочитаю короткий якийсь вірш, який дуже багато чого розкаже і поведе. Помислом про рідну сторону відшукую шлях, що пробиває мені в ці високовольтним струмом. Цей шлях у кожному з нас. Він щоразу біжить по горі і не дозволяє зректися сходження. Обіймає ті самі схили, повертає в ті самі місцини, переходить у велике мовчання, аби щовечора, бодай в зітханні, відчути подих своєї землі.
1: Відчути подих своєї землі, як багато сказано.
0: І знаєте, я зараз от прочитала, і мені пішли мурахи, тому що я от бачу, як це може відгукнутися в солдату, який сидить в окопі. І який, знаєте, оцей подих землі, вітер, з якого боку він віє, з рідного краю, з місцини, з дому. Як вони це все ловлять, запаху квітки, подих своєї землі. І так, де б він не був, він пам'ятав і знав, якої землі він син.
1: Отже, ставитись з повагою до історичного минулого свого народу.
0: Так, абсолютно.
1: А отже, це і вияв патріотизму, і вияв любові. Бо любов, можна сказати, є основою нашого життя і спосіб життя. Бог – це любов.
0: Так, тут дуже важливий от вірш про хресну дорогу. Як, власне, папа цими поетичними рядками закликає до того, що ми в своєму співіснуванні повинні завжди підставляти своє плече, як Симон з Киренеї. І там такі глибокі роздуми, дозвольте, я зараз його зачитаю. Вірш називається «Око в око з людиною» і «Сикло Симон із Киренеї». «Око в око з людиною, вулиця і юрми облич, і гупання в скронях, як кузні розпечений стукіт, не лізу на рожен, не хочу нікого образити, виказую шанування, але нехай ніхто не лізе мені в душу, жоден старець, невільник чи Бог. Хочу бути чесним найперше з собою. Торгуюся з вами, нелюди, за того іншого чоловіка, хоча квапився до міста. Торгуюся з вами так, як совість мені підказує, за милосердя до нього, якщо вже кари не оминути. Керую завжди своїм сумлінням. Це край, не переступай за нього, не криви душею. Ані смерть, ані війни не здатні змінити цей світ. А він наважився. Цей шепрак. Людина правильна до певної межі. А далі підуть люди, жінки і діти, усі ті самі. А я з ним. Хто нас упізнає, як ярмом злучені упадемо? Я з ним. Тяжко, бо порядність не спадок у кованій скрині. Розбий її і з'ясуй гіркотним їдким откровенням слів пекучих, але правдивих. Відкрий і прийми.

0: несучи хреси навкіл пробити вістрям. Ти всеосяжний і доступний, ти, який має місце для кожного. Чим сильна моя безгрішність? На силу тримаюся на ногах, оглядаючи нову реальність. Пропливає обабіч юрба, діти, жінки, вояки. Всі йдуть за межу до Бога. Тиша, мовчання. Справедливість домагається бунту, але бунту супроти кого?
1: До глибини душі торкає, гадаю, і наших слухачів радіодзвони. Дякую, пані Юлія, такі вдумливі слова, які допомагають жити, переосмислювати і йти далі вперед.
0: Людер має мати таку зброю, як слово, бо слово стало тілом і оселилося між нами. Тільки це слово має бути не профанне, а вистраждане. Так, як воно було, прочиталося мною в словах Івана Павла ІІ.
1: Дякую, а ви і актриса?
0: Так було таке в моєму житті, театр Леся Курбаса. Знаєте, інтонація повинна і голос має не просто там свою магію, це метафізика для слухача, який має абсолютний слух до тонких матерій, це такий провідник голос. І я вважаю, що читання поезії, навіть якщо ти не актор, він зобов'язує.
1: Так, звісно, в кожному разі зобов'язує слово мовити переконливо.
0: Не фальшиво.
1: Однозначно, пані Юлії, тут згадаю з духовних настанов митрополита Андрея Шептицького, де він каже, що ми маємо молитися про мир серед нашого народу, про мир внутрішній, за перестання ненависті, роздорів, ворожнечі, зі сльозами, це говорю, кровопролиття. І як пророчо?
0: Ви знаєте, правда, вона взагалі пророча. І правда – це такий базис, який тягне за собою зняття шкіри і кров. І до цього треба себе готувати. Це, як казала моя бабця, треба мати бандерівський вишкіл. Ну, ми можемо називати бандерівський, людський, особистісний рівень, але це вишкіл, це школа. Це родина, пробудження душі, ну, Ніцше говорив про повернення, про, скажімо, про те, що треба будити свою душу. А що це означає? На твоє ДНК намоталося все, що йшло за твоїми попередниками, їхній досвід, їхні знання, вони нікуди не зникає. Тільки твоя голова давно би луснула, якщо би тобі все це відкривалося одразу. Але воно є, воно спить, це ж довелись сучасні вчені про те, що одна молекула ДНК має на собі такі гегабайти, мегабайти і так далі інформації, що якби вони одночасно відкривалися всім, то світ би знову ж таки влуснув в ентропії, тому що це теж хаос. Тобто повинна бути якась дуже строга ієрархія у всьому, в знаннях, у відчуттях. І тому ми повинні пам'ятати ці речі і не ставити сьогодні питання перед міністром освіти про те, що математику не варто здавати. Бо ми такі всі гуманітарії, Боже ж ти мій. І я собі так думаю, Боже, до чого ми дійшли? Я вже мовчу про практику, справжню практику шкіл елітних на Заході. Там взагалі такі речі не беруться до уваги. Але про елементарне, даруйте, ти йдеш на базар, і ти не вмієш порахувати без калькулятора. Тобто, ви розумієте, невігластво – це страшний гріх.
1: Ось про це треба казати вголос.
0: Це страшний гріх. І коли нам кажуть, так, нам багато чого нав'язували. Але ми от нещодавно зустрілися зі своєю коліжанкою, така відома бардеса Наталя Криничанка. От я спеціально чекала, щоб вона повернулася з Кракова, щоб ми прийшли на виставку «Мурашка». А виставка «Мурашка» нашого художника геніального українського, яка теж ніхто досі не знав і не розкручував, ну, бо ж, знаєте, ми культура загрожена. І там ми згадували, що Національний музей – це колишній музей Леніна. Ми так наповнилися, там ще були гобелени Шабатури, ну, звичайно, ми знайомі з тими гобеленами, але виставка її була, і ми не могли оминути її. І я кажу, дивись, Наталя, а як це так відбувається? Ми, дівчатка, були з провінції, нас возили

0: До Львова первинно, до обіда, обов'язкове відвідування музею Леніна і плювати всім, що ти там кожен рік мусиш бути. А після обіду цирк. Ну зараз з нашої точки зору, як це було логічно, правда? Ну інакше це все сприймати не можна. Що було посередині, ми всі вилітали з того музею і бігли за морозивим львівським, правда? І ось от в таких умовах, як то ми з тобою виросли, такі шаленці, такі інтелектуалки, як? Так оце ДНК незламне і незнищенне. Але моя бабця завжди говорила, що ти повинна бути варта своїх генів. І якщо це пам'ятати, то я гадаю, це питання власної гідності.
1: Ви, пані Юліє, про дар любові, справжньої любові, бо любов також буває різною. Це таке поняття дуже широке.
0: Любов мені все відкриває.
1: А отже, пані Юліє, хочеться ще почути від вас про відому, маловідому, як для кого, про мискиню Олесю Сахро. Вона стала вашою посестрою, як ви запізналися, і вона відома більше у світі, кажуть, як серед своїх. Її роботи справді унікальні. Це таке духовне багатство. І далі, будь ласка.
0: Це унікальне вишиття. Знаєте, яскраві люблять яскравих після 50+. Це жарт, звичайно, але в цьому жарті є доля правди. Тобто, знаєте, коли ти вже зріла людина, і ти шукаєш собі подібних, тому що розумієш, нас не так і багато. Тому що ти вмієш оцінити чужий дар, талант. Тобі комфортно в цьому дарі відчувати себе, в цьому співпереживати, розкривати ж якісь нові грані, надихатися тим, брати щось собі. Ну і окрім всього, знаєте, такі люди, вони дуже цікаві, вельми. А жінки такого гатунку, коли збираються, ну це особлива атмосфера шарму, аристократизму, шаленства, звісно. Тому ми, коли здибаємося і відпочиваємо, це терапія наша, жіноча терапія. Я й приїхала в Івано-Франківськ, спеціально запрошена на виставку «Матерія часу». От, і вона демонструє свої твори, ну ясна річ, не всі, лише так по проектах, по полицях. Тому що так, вона відома у світі, її знають в Мілані, вона мала колосальну виставку. А зараз, чому вона й робить цю виставку? Олеся не та, яка потребує, щоб їй чиновники від культури місцеві кланялися. Вона робить те, що вона робить, на що її Бог запрограмував. Як особистість і українка, її творчість – це не пасивне споглядання і не банальне естетизування. І це її новий проект «Діти війни», який вона почала вишивати, власне, робить для того, щоб заговорили про цей проект, тому що їй цікаві історії, оскільки вона зараз розпочала з портрету своєї внучки, яка народилася і спровокувала цю ідею. А тепер вона збирає історії тих матерів, які відважилися завагітніти під час війни, народити, і що принесло народження цієї дитини. Дитини майбутнього України, оці всі співпереживання, всі ці історії, вона це все збирає для того, щоб потім, власне, за кордоном цей проект зазвучав, щоб нас почули, а вони дуже люблять сентиментальні історії. Здавалось би, вишиття знайома для нас історія, для жінок особливо голка, нитка, жінка – це таке, знаєте, тривіальне поняття затерте. Але те вишиття, що робить Олеся, це унікальні речі. Каже, Боже, мені треба купа ниток, бо я з військовими працюю. Пошукай щось. А я їй пишу. Олеся, ну ти ж знаєш, що з моїми кривими руками в мене в шуфляді лише папір і гусячі пера. Я позбулася ниток, тому що вони мене вводили в транс. Я не вміла кривий шви. Не шию і не вишиваю, зато роблю щось інше. Я вважаю, що кожен має робити те, до чого він покликаний. Так от Олеся, коли я перевернула, власне, з лицевої на зворот, я була шокована. Там з одного гузу. Вона ідеально, ніби виглажена. Це повірити просто не можна. Це як особлива манера, особливий дар, це шаленство. На це здатні тільки одержимі. Знаєте, оті лесені одержимі, лесі українки, я маю на увазі. І є в українській мові такий афоризм – витягнутися – витончитися у нитку. Це означає зробити неможливе. І ось вона кидає на вівтар отого свого шедевру все своє життя. Вона пришиває себе живцем до тієї малярії часу. І оця найвитончена жіноча історія. Тому насправді все, що вона робить, оці жіночі портрети від Богоматері, від дівчинки своєї онуки, яка сидить у ванні і біля вікна, біля руїн міста. Оця жіноча, одвічна історія приборкання хаосу всередині людській і в космогонії загальній. Тому тут величезна ідея, і я б дуже хотіла, щоб ви пішли на цю виставку, щоб ви доторкнулися до тих її маленьких шедеврів, щоб ви підтримали, щоб ви написали добре слово в книзі відгуків. Тому що, повірте мені, так ми кажемо, та нафіга нам треба ці речі. Але коли ми почитаємо живе слово, воно нам продовжує життя. Ми маємо бути вдячні, що посеред нас такі люди. І що вони можуть нам відкрити те, що ми не здогадувалися, що так може бути.
1: Дякую, бо у творах Олесі Сахро глибоке філософське осмислення буття, як ми почули з вашої розповіді, пані Юлії.
0: Принаймні, я так бачу. Це моя версія, але я так бачу.
1: Надзвичайно цікаво. Дякую щиро. А от десь ви про жіночий дотик до краси, бо природно. Згадались мені такі слова, колись писала давно. Дивуємося постійно красоті у мріях, сподіваннях наше кредо. Талант і здібності у кожного є немалі. У бажанні лише одна потреба. Бажання творити, бажання любити. Пані Юлію.
0: Так, бажання бути.
1: Я вдячна вам за сьогоднішню зустріч і можна з вами спілкуватись ще.
0: Я ще приїду, обіцяю.
1: О, дякую. І підсумуйте сказане з побажаннями слухачам радіо «Дзвони», будь ласка.
0: Гуртуймося, любімося, пильнуймо своїх поводирів, шукаємо їх справжніх, довіряємо справжнім і віримо в нашу перемогу. І те, що Україна була, є і залишається найкращою країною і найкращою державою на мапі євразійського континенту, бо не хочу замахуватися надалі, бо скажуть, що мені дах поїхав. Але, знаєте, я їхала до Франківська, і зі мною поруч їхали двоє людей, які поверталися з Німеччини. І вони на власному досвіді переконалися в тому, що такої держави, як у нас, нема. Таких людей, як у нас, нема. І такої людської ідеї. Жити гідно і починати це з власного дому і цю гідність поширювати на масштаб держави і вимагати цього від інших взаємоповага, чуття Бога в собі.
1: Щиро дякую. Ось це і є духовною основою життєдіяльності нації. Хай всім нам щастить, будьмо сильною нацією, будьмо українцями справжніми. Пані Юлі, на все добре, до нових зустрічей.
0: Слава нації!
1: І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була гостя зі Львова Юлія Курташ-Карп, поетеса, сценарист, перекладач, перформерка, автор і режисер багатьох мистецьких проєктів і телефільмів, відома громадська діячка, член Національної спілки письменників України. Розмову вела Марія Солодчук.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

20 років у жінки обличчя, яке їй дала природа. 30 – те, яке вона зробила сама. А в 50 – обличчя треба заслужити. Коко Шанель.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Глава ОГКЦ у 225-й тиждень війни. Справжніх героїв християнської віри народжує любов до Бога, ближнього і батьківщини. Навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківська розділять на два окремі заклади. Ветеранів і військових кличуть на спортивні ігри. Воля до життя у Тлумачі. А зараз детальніше.
0: Глава ОГКЦ.
1: Бути святим в умовах війни – це особливий виклик. Проте ми бачимо, що справжніх героїв християнської віри народжує передусім любов до Бога, ближнього і діяльна любов до батьківщини. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні у 225-й тиждень Великої Святотатської війни, яку російський агресор веде на мирній українській землі. Предстоятель відзначив, що тиждень, який минає, був надзвичайно важким і кривавим. За даними офіційних джерел, на всій лінії фронту значно активізувалися бойові дії. Сам факт того, що ми живі, що Україна вистояла, є черговим Божим чудом. Тому ми щиро дякуємо Господу Богові і Збройним силам України за дар прожити ще один тиждень під Божим покровом, сказав Блаженніший Святослав. Упродовж цього тижня мирні міста і села України щодня зазнавали атак різними видами російської зброї. Водночас, за словами глави церкви, у ці дні Україна пережила багато Божого світла. У Львові відбулася особлива громадська подія, під час якої місцева громада відзначила багаторічне служіння та духовно-виховну працю наших отців-селезіян. Особливу нагороду отримав отець Михайло Чабан, який започаткував розвиток ампфутболу в Україні. Ветерани, які пройшли через горнило війни та втратили кінцівки, не лише повернулися до активного життя. Своїм прикладом, своєю мужністю та здатністю перемагати навіть на спортивному полі вони надихають сьогодні мільйони українців. Особливо зворушливою постаттю в цій команді є маленький хлопчик Михайлик, який також пережив ампутацію. Попри свій юний вік, серед могутніх ветеранів він виконує особливу місію, повертає їм віру у власні сили та допомагає долати внутрішній біль, розповів духовний лідер.
0: Місцеві новини.
1: Депутати міської ради проголосували за створення навчально-реабілітаційного центру «Оберіг». Він з'явиться шляхом поділу вже існуючого центру. Про це пише Галка. НРЦ має два приміщення – на вулиці Військових ветеранів та вулиці Хоткевича, яким керує один директор. Після поділу кожен заклад отримує власного керівника. Можливо, два керівники зможуть зорганізувати цю роботу по-іншому, тому що є різниця між дітьми з певними розумовими вадами і, наприклад, дітьми з ДЦП. У суспільстві це різні категорії, і фахівці та працівники також мають свою специфіку. Тому, можливо, це дасть певний ефект, сказала Вікторія Тротянко. Наразі в НРЦ навчається 142 дитини, 96 з інтелектуальними порушеннями на вулиці Військових ветеранів та 48 з порушеннями опорно-рухового апарату на Хоткевича. У школах міста з особливими освітніми потребами навчається ще 535 дітей, і кількість дітей з інвалідністю у громаді щороку зростає приблизно на 100 осіб. Серед планів після поділу – відкриття дошкільного підрозділу на вулиці Військових ветеранів, якого там зараз немає, та отримання другого автобуса для підвезення дітей. Відповідна заявка вже подана до Міністерства освіти і науки на співфінансування з містом та областю.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Тлумачі 12 червня 2026 року пройде 8-й етап обласних спортивних ігор «Воля до життя». До участі запрошують ветеранів війни, військовослужбовців, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та представників сектору безпеки й оборони. Про це пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Змагання відбудуться на території Тлумацького міського озера. Метою заходу є популяризація спорту серед ветеранської спільноти та сприяння фізичній і психологічній реабілітації захисників і захисниць. У програмі дартс, настільний теніс, жим-штанги та гантелей лежачі, ривок і поштовхгирі, стрільба з лука, статичне утримання ваги, китки м'яча в баскетбольне кільце та велотренажер. Реєстрація учасників триватиме до 12 години 11 червня 2026 року. Подати заявку можна на електронні адреси або за телефоном, вказаним організаторами. Організатори зазначають, що воля до життя – це про відновлення через спорт, підтримку побратимів і посестер та повернення впевненості у власних силах. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправимо лебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти

0: породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя.

0: Іди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди.

0: але від бід визволи нас єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
2: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
2: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
3: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
4: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
3: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
4: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
4: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь: «Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині хижі вовки. Ви пізнаєте їх по їхніх плодах. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. По їхніх плодах, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто до мене каже: «Господи, Господи», війде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі».
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Ми завжди докладаємо великих зусиль, щоб добре виглядати в очах інших людей, щоб інші нас цінували, хвалили, щоб нас поважали. З часом нам якнайкраще вдається виконувати роль досконалих. Однак трапляються ситуації, коли ми поводимося неадекватно. Можемо зробити щось таке, чого самі від себе не сподівалися. У народі кажуть, що шило в мішку не втаїш. Тобто те, ким ми є, неминуче виявиться в критичних ситуаціях, як би ми цього не приховували. А тим більше це виявиться перед Богом, коли зустрінемося з Ним після смерті у вічності. Бог зніме з нас усі нашарування, наші маски та вуалі, усі наші уявлення про себе. Мусимо більше старатися пізнавати себе. А це неможливо, якщо не будемо пізнавати нашого Бога. Тільки Він через свого Святого Духа може відкрити нам правду про те, ким ми є насправді, показати дорогу до змін і провести нас нею. Тільки тоді ми зможемо принести Божі плоди, за якими пізнають, що ми – Божі діти».

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці.

Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на хресті, поручив тобі нас, усіх людей, що серед терпіння гріхів живемо, на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до тебе прибігає, багато з нас мало тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп твоїх, щоби зачерпнути у тебе щось тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав тебе, коли у сорокаденному часі перебування на землі щоденно тобі являвся. Ми ж твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливости. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві, і над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та його святій церкві. Амінь.

0: хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.
3: Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, хвилі 105,8 FM, радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоби об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіодзвоник.

часи стригалися Карпати від пострілів та грому в канонад. Останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла закарпатська Україна огнями варта.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

слухаєте Радіо Дзвон. Рідна музика, рідне радіо.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіо Дзвони.
1: Хай буде сонце у півнеба, хай з джерел тече вода, хай буде в тебе все, що треба,

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав:
5: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
5: Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
5: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бучинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамене свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і

0: Анна, пророчиця, вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус же зростав мудрістю, літа.

0: найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
2: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».
1: У твоєму волосі квіти, хоч ми вже давно не діти. Я не знаю, куди себе діти, коли шлеш ти мені.

Я би міг написати тобі те, що іншим ніколи я не писав. Я би зміг погасити журбу у твоїх бездонних сірих очах. День з днем сподіваюся зустріти хоча б у своїх занедбаних снах. Повернутись минуле, перебороти свій лютий дитячий страх. Якби була можливість набрати тобі, я би просто мовчав. Я би просто хотів почути твій голос на миті, хто ким став. Але час безжально біжить уперед, і у нього

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Я тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то

0: Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
0: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
1: Богородице

0: Царство.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
0: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
0: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
1: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшує собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі.